A da slavă lui Dumnezeu ca și creator și răscumpărător este cel mai nobil semn de recunoștință din partea noastră pentru dragostea sa în dăruirea Fiului Său în jertfa de la Golgota.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală. Radio Arm-

0: Viața lui Iisus Hristos a fost aceea care a biruit moartea. Viața, să știți că totdeauna este mai puternică decât moartea. Eu știu că mulți dintre noi avem tot felul de temeri, tot felul de frici, tot felul de paradoxuri, tot felul de superstiții, trăim în ele, suntem angrenați în ele și așa mai departe. Dar vestea bună este că în momentul în care Hristos este Domnul și Mântuitorul tău personal, Hristos este acela care îți dă putere și peste moarte. Vei spune, frate Darius, dar Biblia spune că toți suntem supuși unei mor, suntem datori cu moartea. Așa este, doar că moartea, așa cum spunea Cosmin mai devreme când a deschis slujba din această seară, nu este anihilarea totală a credinciosului, ci moartea pentru noi este doar dezbrăcarea de corpul acesta trecător și care se degradează și intrarea în prezența lui Dumnezeu pentru totdeauna.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Ascultă Radio Armonia.

viața lui Iisus Hristos a fost aceea care a biruit moartea. Viața, să știți că totdeauna este mai puternică decât moartea. Eu știu că mulți dintre noi avem tot felul de temeri, tot felul de frici, tot felul de paradoxuri, tot felul de superstiții, trăim în ele, suntem angrenați în ele și așa mai departe. Dar vestea bună este că în momentul în care Hristos este Domnul și Mântuitorul tău personal, Hristos este acela care îți dă putere și peste moarte. Vei spune, frate Darius, dar Biblia spune că toți suntem supuși unei mor, suntem datori cu moartea. Așa este, doar că moartea, așa cum spunea Cosmin mai devreme când a deschis slujba din această seară, nu este anihilarea totală a credinciosului, ci moartea pentru noi este doar dezbrăcarea de corpul acesta trecător și care se degradează și intrarea în prezența

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

A-L urma pe Domnul Iisus atunci când El ne cheamă este cel mai nobil lucru pe care îl putem face în puterea firii noastre căzute în păcat.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Averea pierdută o poți recâștiga, timpul pierdut însă niciodată.
1: Radio Armonia.

așa că Domnul să ne ajute să încetăm să ne amăgim. Să începem să trăim cu adevărat pentru El, cu drag și cu iubire pentru Domnul nostru.

0: privește-ți vremea din, vremelnicia din perspectiva veșniciei. Casa noastră nu este aici. Aici suntem în trecere. Doi, nu facem altceva decât să ne pregătim pentru destinația finală. Și în timp ce contemplăm tot ceea ce ne prezintă Apocalipsa 21 și ne simțim aproape de prezența lui Dumnezeu, să nu uităm niciodată promisiunile pe care Dumnezeu ne le face în cuvântul Său. Vom ajunge în prezența Sa, unde lacrimile vor fi șterse, moartea nu va mai fi, vom avea altfel de trupuri, vom trăi într-un cer nou și un pământ nou. Așa că vreau să vă invit pe toți credincioșii, rămâneți încrezători în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când avem ultima respirație pe pământul acesta, fraților, nu ne sfârșim, nu intrăm în neființă, cum spun unii, ci intrăm în eternitate pentru a fi cu Dumnezeu.
1: Radio Armonia.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: învățăturile din Sfintele Scripturi ridică ștacheta caracterului până la cel mai înalt standard al apogeului, desăvârșirea. Voi fiți, dar, desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Matei 5:48.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: mesajul central al Evangheliei, moartea și învierea lui Hristos. Dacă n-ar fi învierea lui Hristos, predicarea, propovăduirea, mesajul Evangheliei ar fi fără viață. Nu ar schimba, nu ar transforma, nu ar aduce viață. Dar noi ne bucurăm pentru că Hristos a înviat, slăvit să fie El. Și atunci mesajul Evangheliei este plin de adevăr. Glorie Domnului!
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere. Proverbe, capitolul 3, versetul 13.

0: învață din greșelile altora. Viața este prea scurtă pentru a le face tu însuți pe toate.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

mulțime sunt înaintașii mei, pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin el și pentru el. Coloseni, capitolul 1, versetul 16. Mama mea, Rose, a fost pasionată de genealogie. La 85 de ani, obișnuia să stea la calculator pentru a învăța programe noi care să o ajute să sape în genealogia noastră și să deslușească secretele celor care au trăit înaintea noastră. Era hotărâtă să cerceteze în arhive și chiar a mers la o bibliotecă specială din oraș, unde se găseau registrele cu vasele de imigranți și cu documente guvernamentale. Acestea au dezvăluit indicii despre viața bunicilor, a străbunicilor și a stră-străbunicilor. Unii au fost căsătoriți, alții divorțați, iar alții singuri. S-au născut și au murit bebeluși. Ceea ce o insufla pe mama în căutarea ei era ideea că descoperirea tuturor acestor detalii ale trecutului ne ajuta să ne cunoaștem mai bine pe noi înșine. A fost o revelație să descoperim cine au fost înaintașii noștri. Uneori am aflat lucruri pe care poate ne-a fi dorit să nu le știm. Linia genealogică a lui Isus, prezentată în cărțile Matei și Luca, este revelatoare. Matei 1 identifică genealogia lui Iosif ca fiind din casa și din neamul lui David. Tot Matei le arată iudeilor că Iisus este Mesia al lor. De la Avram la David sunt 14 generații. De la David până la robia babiloniană, 14 generații. Și apoi alte 14 generații până la nașterea lui Mesia. Relatarea din Luca 3, referitoare la genealogia lui Hristos, ne prezintă spița de neam a Mariei de la Adam încoace. Luca a scris pentru neevrei pentru a arăta cât de cuprinzător era planul lui Dumnezeu de mântuire. Când citim listele cu nume, suntem surprinși că în genealogia lui Hristos nu găsim doar împărați și conducători, ci și nume precum Tamar, Rahav, Rut și soția lui Urie. Cum de au fost și ele incluse? Dacă citim mai departe, ne dăm seama că toți cei enumerați acolo sunt păcătoși și au nevoie de un mântuitor. Continuând de la nașterea lui Isus și până la a doua sa venire, se formează o nouă linie genealogică în care sunt incluși toți cei care îl acceptă pe Isus ca Domn și Mântuitor. Nu trebuie să fim confuzi cu privire la originea sau direcția noastră. Totul a fost prezentat clar în planul minunat al lui Dumnezeu pentru mântuire. El dorește ca noi să-L cunoaștem mai bine, prin manifestarea încrederii în El, lucru care ne dă dreptul să putem face parte astăzi din acea linie genealogică.

0: Mesajul central al Evangheliei, moartea și învierea lui Hristos. Dacă n-ar fi învierea lui Hristos, predicarea, propovăduirea, mesajul Evangheliei ar fi fără viață. Nu ar schimba, nu ar transforma, nu ar aduce viață. Dar noi ne bucurăm pentru că Hristos a înviat, slăvit să fie El. Și atunci mesajul Evangheliei este plin de adevăr. Glorie Domnului!
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Este ora 9, vă prezentăm acum, dragi ascultători, avanpremiera emisiunilor ce vor fi derulate la Radio Armonia în dimineața acestei zile de sâmbătă. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Această emisiune tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul Nicu Butoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. La 11 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 12 și 30 de minute, avanpremiera emisiunilor de după amiază. Ora 13 vine cu meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o zi binecuvântată cu Radio Armonia.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Gândul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Uneori copiii au tendința de a judeca prea aspru comportamentul părinților, uitând multe aspecte din viața reală. Nu privi cu dispreț la părinții tăi, care sunt parcă din ce în ce mai obosiți. Nu uita că ei se trezesc zilnic de dimineață. Nu îi critica din priviri. Nu te uita cu dispreț la încercările lor de a întreține familia. Ei au rupt din ei pentru a pune în tine. Ei au dat totul ca tu să ai totul. Poate nu ai tot ce-ți dorești, însă fii sigur că ei au dat tot ce au avut pentru tine. Dacă vei privi mai realist în viață, vei vedea că tata face tot ce poate mai bine pentru tine și că mama a dat tot din ea pentru tine. Fii mulțumitor. Spune astăzi un mulțumesc părinților. O zi bună să ai!

0: și spune: atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor, i-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile. Concluzia din nou: de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, și descrie cei care erau pe mare și alte situații, și concluzia vine mereu și mereu: de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui. Știți ce are Domnul pentru noi, pentru ziua de mâine? Bunătate.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Limba batjocoritoare. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Psalmul 1 cu versetul 1. Eliab, fratele mai mare al lui David, era un batjocoritor. Când David a coborât pe câmpul de luptă și l-a văzut pe Goliat, uriașul filistean de care se temea întreaga oștire a lui Israel, a fost cuprins de indignare. Plin de încredere și de îndrăzneală, a declarat că îl va înfrunta singur pe filisteanul acesta netăiat împrejur. 1 Samuel 17 cu versetul 36. Circumcizia era un semn al legământului prin care Dumnezeu promisese poporului Israel că îi va apăra și le va purta de grijă. David știa că acest bătăuș nu avea niciun fel de legământ cu Domnul. Numai israeliții puteau revendica aceste beneficii, iar David era foarte sigur pe legământul acesta și a îmbrățișat cu toată încrederea promisiunile lui Dumnezeu. Se pare că nu același lucru se poate spune și despre Eliab. Eliab, fratele lui cel mai mare, care l-auzise vorbind cu oamenii aceștia, s-a aprins de mânie împotriva lui David și a zis: pentru ce te-ai coborât tu și cui ai lăsat acele puține oi în pustie? Îți cunosc eu mândria și răutatea inimii. Te-ai coborât ca să vezi lupta. David a răspuns: ce am făcut oare? Nu pot să vorbesc astfel? 1 Samuel 17, versetele 28 și 29. Eliab, al cărui nume înseamnă Dumnezeu este tatăl meu, imaginează-ți pe cineva cu un astfel de nume, fugind de uriaș, și-a bătut joc de încrederea și motivația lui David. Era orbit de cinism. O persoană cinică își bate joc de motivațiile celorlalți. Cinismul este precum veninul, otrăvește mediul în care este prezent. Cei ce recurg la cinism vor otrăvi atât sufletul lor cât și pe cel al altora. Un singur angajat, enoriaș sau membru al familiei, dominat de acest spirit cinic, va fi de ajuns pentru ca toți cei slabi de îngeri să îi se alăture și să perpetueze atitudinea negativă. Poate distruge orice relație și orice împrejurare. Când am fost în poziția de a conduce un grup de oameni, aflați mereu sub presiunea termenelor limită, m-am străduit să-i recompensez și să alung tensiunea, invitându-i din când în când pe toți la masă. Întrucât aceasta însemna asistarea activității întregului departament pentru câteva ceasuri, prezența era obligatorie. Dar aveam în echipă o persoană ursuză și antisocială, care de fiecare dată îmi strica plăcerea acestor ieșiri cu remarcile ei cinice și cu atitudinea ei negativă față de companie. Până la urmă, am decis să o las să rămână la birou, în timp ce noi toți ceilalți ieșeam să ne distrăm. Am descoperit că cea mai bună strategie în cazul meu era să mă distanțez de persoana cinică. În timpul postului limbii, caută să-ți monitorizezi comentariile în diferite situații, pentru a determina dacă atitudinea ta nu este cumva cinică și batjocoritoare. Renunță imediat la cinism. Afirmația de azi: sunt binecuvântat pentru că nu mă duc la sfatul celor răi, nu mă opresc pe calea celor păcătoși și nu mă așez pe scaunul celor batjocoritori.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: te teme nici de spaimănă praznică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Proverbe, capitolul 3, versetele 25 și 26.
1: Ascultă Radio Armonia.

în continuare, dragi ascultători, vă invităm să ascultați un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

0: Cuvintele pe care vi le spun eu nu sunt vorbe, ci sunt duh și viață. Această expresie arată impactul lor asupra sufletului nostru. Ele aduc duh și viață în noi. Pentru omul firesc, lucrul acesta e străin și este departe. Nu rezonează niciun fel în inima lui. Pentru omul însă care trăiește aceste lucruri, pentru care cuvântul lui Dumnezeu nu este o frază sau o carte sau o vorbă, ci este o trăire, pentru omul acela nu trebuie să adusă niciun fel de evidență. Propria lui viață este martoră la lucrul acesta. Ce am văzut cu ochii noștri, ce am pipăit cu mâinile noastre, aceea vă vestim cu privire la cuvântul vieții. Acesta a fost cuvântul apostolilor. Așa că astăzi, cu ajutorul bunului Dumnezeu, vom merge în același loc în care Dumnezeu întâmpină pe om, nu omul s-a dus după Dumnezeu când a păcătuit, după cum se întâmplă și acum. Nu omul merge după Dumnezeu să-l caute, ci Dumnezeu caută pe om. El a venit să caute oaia pierdută, nu oaia a plecat după păstor să-l găsească. Și în toate lucrurile, dacă urmărim, e același model repetat. În toate, inclusiv în cele mai profunde cute ale sufletului nostru, cum ar fi iubirea de Dumnezeu. Noi îl iubim pe Dumnezeu pentru că El ne-a iubit mai întâi. Întâi ne-a căutat dragostea lui Dumnezeu și apoi noi am răspuns cu dragoste. Singura iubire adevărată este iubirea lui Dumnezeu. A noastră este o iubire pentru că. Este un răspuns, de fapt, un răspuns bun, răspundem cu iubire la iubire, dar este un răspuns. Iubirea lui Dumnezeu nu are o altă cauză decât propria lui ființă. Dumnezeu este iubire. Sigur, cuvântul e simplu, însă a trăi acest cuvânt, a deveni părtaș cu cuvântul acesta, este o lucrare pe care numai Duhul Sfânt o poate face. Revenind în locul acesta, deci al căderii omului în păcat și al întâmpinării lui, Dumnezeu îl întâmpină pe om în această condiție și împrejurare, vom urmări din nou care a fost și care este actual răspunsul omului la căutarea lui Dumnezeu. Dumnezeu îl caută pe om și cum răspunde omul acestei căutări? Cum răspundem noi când suntem căutați de Dumnezeu? Vom căuta să înțelegem în lumina cuvântului sfânt de ce se întâmplă într-un fel sau altul. Iată ce spune Ieremia în capitolul 17, versetul 9. Inima este nespus de înșelătoare și de desnădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Inima. Emoțiile, simțămintele, înclinațiile, dorințele noastre sunt corupte prin păcat. Dar ce putem spune despre primii oameni? Pentru că ei n-au moștenit corupția pe care am moștenit-o noi din tată în fiu. Păcatul s-a întins asupra tuturor. Ce putem spune despre ei care n-au avut aceste lucruri asupra lor? Dragii mei, este o singură cheie atunci ca și acum. Este o singură cheie care descuie ușa cunoștinței în direcția aceasta. Credincioșia față de Dumnezeu sau rebeliunea sau răzvrătirea, păcatul, aceste lucruri sunt produsul voinței, nu condiției noastre. E adevărat că văd în mine altă lege, spune Pavel, e adevărat că văd tensiunea aceasta, mă întreb cine mă poate izbăvi din așa ceva, nimeni și nimic, în afară de, încheie el capitolul 7, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă în carul lui, nu al nostru, de biruință în Hristos Iisus. Cât timp sunt sub influența firii pământești, slujesc păcatului. Când sunt în prezența lui Dumnezeu, slujesc legii iubirii lui Dumnezeu. Deci acesta este răspunsul lui. Am auzit câteva cuvinte sarcastice cu ocazie. Cineva spunea, zice, Eva a avut șarpele ei, dar Adam ce șarpe a avut? Și altcineva care a fost acolo, păi zice, Eva era șarpele lui. Eva este cea care a fost șarpe pentru Adam. Și au râs pe de o parte oamenii, dar pe de altă parte au părut că apreciază cumva că ar fi un fel de înțelepciune în treaba aceasta. Aș dori să deschidem cartea, adică să dăm cărțile pe față, pentru că așa spune Sfânta Scriptură. Înaintea lui Dumnezeu totul este o carte deschisă. Cine este până la urmă inițiatorul păcatului în viața primilor noștri părinți? Păi, sigur, șarpele, spune cineva. Nu, nu este așa. Pentru că Sfânta Scriptură spune că nu e așa. Din motivul acesta mărturisim și noi împreună cu Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură nu spune că nu este așa. Nimeni când este solicitat de șarpe, când este influențat de șarpe, este căutat de șarpe, când îi explică șarpele ceva, nimeni când este într-o astfel de situație, să nu înțeleagă greșit cumva ideea că șarpele ar avea, sau diavolul, sau răul, sau satana, ar avea la dispoziție posibilitatea să toarne păcat în viața cuiva. Nu se poate întâmpla așa ceva. Nici Dumnezeu nu poate face lucrul acesta. Să toarne în viața cuiva credință, credincioșie, iubire de Dumnezeu, de oameni. Aceste lucruri nu se toarnă în acest fel. Aceste lucruri se adoptă, se primesc, se asimilează sau se resping. Așa că vreau să vorbim deschis. Cheia nu a fost în buzunarul șarpelui sau a diavolului, ci cheia a fost în buzunarul omului și la fel este și astăzi. Într-adevăr, șarpele propune, dar cel care a dispus în această împrejurare și în toate celelalte împrejurări, ești tu și cu mine. Omul. Eu sunt cel care dispun acest lucru. I s-a arătat același lucru lui Samson și același lucru lui Iosif. N-au ales la fel. Același lucru se poate spune cu privire la noi. Am fost ispitit, am fost provocat. Nu toată lumea care a fost ispitită în același fel, provocată în același fel, poate cu mult mai grav, a răspuns la fel. Deci nu este obligatoriu lucrul acesta. Este un act de voință deliberată și este un act de alegere. Cheia este în buzunar la tine. Așa că, dacă ne întreabă cineva, până la urmă, cine a fost șarpele Evei, o să răspundem în cuvinte simple și directe. Inima ei, fiecare când este ispitit, spune Sfânta Scriptură, este atras nu de șarpe, ci este atras de pofta lui însuși și momit. Fiecare om care se întoarce la Dumnezeu trece prin această lucrare de atracție. Acela care se simte atras de tatăl, tatăl atrage, voi atrage la mine pe toți, nu toți răspund, ci un om care alege să se lase atras, care dă curs atracției lui Dumnezeu și în același fel se dă curs atracției păcatului. Cu alte cuvinte, șarpele nu este în pom, șarpele este în lăuntrul nostru, fiecare când este provocat la mânie sau la desfrânare sau la nedreptate, la neadevăr, provocat la rău într-un fel sau altul. Fiecare dintre noi, aceasta este legea legilor scrisă în Scripturi, este atras de pofta lui însuși. Aceasta e o lucrare care se întâmplă în lăuntrul nostru, nu în afara noastră. Cineva se duce în munți, să stea acolo mai izolat, să nu fie provocat de provocările orașelor, de imagini, de una, de alta, și se duce cu imaginile în el. Și am auzit situații dramatice în care s-au retras departe, în locuri izolate din acestea și așa mai departe, și acolo au comis acele grozave atrocități. Pentru că păcatul e în lăuntru. Șarpele nu este în afară, șarpele nu e pe stradă în imagini sau în baruri sau în locuri răufamate. Șarpele este înăuntru. Numai dacă șarpele din lăuntru, adică inima ta, simte atracția aceasta și se lasă atrasă de așa ceva, doar atunci se poate vorbi de o adevărată, cădere și ispitire. Așa că ispititorul vieții tale și al mele și ispititorul oricărui om nu este în afara noastră, ci este în lăuntrul nostru. Și Salvatorul nostru nu este în afara noastră, ci este în lăuntrul nostru, după cum este scris, împărăția cerurilor este în inima voastră, atunci când inima noastră se lasă atrasă de Dumnezeu. Aceasta a fost temelia și aceasta este temelia relației noastre cu viața, cu căderea, cu Dumnezeu sau cu răul. Și am vrea să mergem mai departe. Ați observat că după ce Domnul adresează cuvintele unde ești și cuvintele cine ți-a spus, atunci urmează întrebarea aceasta, nu cumva? Păi dar cum să întrebe Dumnezeu, nu cumva ai mâncat, când El știe toate lucrurile înainte să se întâmple? Cum să întrebe El, nu cumva, vreau să știu? Sau îngerii de la Sodoma să spună, Domnul să-i spună lui Abraham, mă duc să văd dacă este așa după zvonul venit până la mine. Ce expresie este aceasta? Nu gândim când citim? Da, ba da, gândim. Este capitolul 1 al cărții profetului Isaia, în care Dumnezeu spune că judecarea și judecata care este între om și Dumnezeu și între Dumnezeu și om, nu se face izolat. Nu Dumnezeu judecă lumea, nici lumea nu judecă pe Dumnezeu. Ci Biblia spune, veniți să ne judecăm împreună. Haideți să judecăm împreună. Și aici când bunul Dumnezeu îi spune lui Abraham, mă duc să văd dacă este așa după zvonul, zvon venise la el, la Abraham, și bunul Dumnezeu judecă împreună cu el. Zvonul despre care ai vorbit tu, este confirmat acolo. Aici, nu cumva ai mâncat și atunci în loc de răspuns el evită și găsește o scuză. Este o încercare palidă și slabă care nu aduce nici pace, nici vindecare în suflet. El probabil că se pocăiește de pocăința lui. Așa spune Pavel, o pocăință de care nu ne vom pocăi și una de care ne pocăim. Este de un alt fel. Dumnezeu nu a întrebat ce a făcut șarpele, nu, ci se întoarce mai departe când Adam încearcă să se ascundă după Eva, după soția lui, să blameze pe cel de lângă el, învață blamul, învață acuzația, învață aruncarea responsabilității acolo, învață neasumarea responsabilității, evitarea adevărului și a mărturisirii. Toate acestea sunt învățate aproape simultan și concomitent cu invazia păcatului în viața lui. A toate acestea se întâmplă deodată, ca un strugur al pământului, plin cu tot felul de neguri din acestea sufletești. Atunci Domnul se întreabă, se întoarce către creația lui, către femeie, și o întreabă, îi adresează această întrebare, ce ai făcut? Păi, de ce să întrebe Dumnezeu așa ceva când El știe? Nu știe Dumnezeu ce a făcut ea sau nu se știe lucrul acesta? Nu, este același lucru. Hai să judecăm împreună, să înțelegem ce am făcut. Și de aceea întreabă în felul acesta și așa lucrează cu mine și cu tine. El nu vrea să-ți ierte ție un păcat pe care tu nu-l înțelegi. Nu. Nu prețuiește niciun fel iertarea de moment ce spui, n-am făcut mare lucru, eu nu sunt ca vameșul acesta sau alții ce au făcut. Nu prețuiești iertarea în cazul acesta. De aceea bunul Dumnezeu spune, hai să ne judecăm împreună, hai să evaluăm împreună situația, hai să gândim, hai să observăm lucrul acesta, să observăm lucrul acesta. Crește împreună cu noi, urcă împreună cu noi din valea aceasta. Ați observat că păstorul ia oaia pe umeri și se întoarce cu ea pe umeri, împreună ne întoarcem. Nu o bate de la urmă, ci împreună ne întoarcem. Împreună. Aceasta face el acum și de aceea el nu întreabă ce a făcut șarpele, ce ai făcut tu. Asta este întrebarea. El nu te întreabă pe tine ce a făcut soția, ce a făcut copilul, ce a făcut celălalt, ci care este partea ta de contribuție la așa ceva. Sunt situații în care nu ne vedem rolul. Și de aceea suntem foarte pregătiți să acuzăm, cum ar fi cazul lui David, care spune, omul acela merită să moară pentru ce a făcut el. Are atâtea și i-a luat mielușaua omului, merită să moară omul acela. Nici nu visa, nici nu se putea gândi cât este de implicat în povestea aceasta și că povestea aceasta este despre el, nu despre vecinul lui care a luat mielușaua de la altul. Era orb complet până în clipa în care profetul Natan se asigură că el a înțeles bine pilda, Reacția pe care a avut-o, adversă, totală, a simțit o revoltă în el împotriva unei astfel de fapte, când a privit-o din exterior, când a făcut-o chiar el, a spus că la Odiseea, mă văd așa de bine, totul e așa de bine, când a făcut el, când a privit-o din exterior, ca și când vede pe altul făcând aceeași faptă pe care o făcuse el, este atât de revoltat și atunci profetul Natan îi spune, omul acesta ești tu. Deodată se trezește și își dă seama că nu doar că este, are o contribuție acolo și este participant acolo, ci este chiar el autorul la tot ce se întâmplă acolo. Este important lucrul acesta pentru noi? Absolut, de mare însemnătate. Nu te grăbi să arunci blamul pe șarpe, pe, ca a zis soția, ca au spus asta vecinii sau oamenii din jurul nostru. Nu te grăbi să blamezi nimic. Fie și real lucrul acesta, într-un fel sau altul, m-au provocat. E adevărat că te-au provocat, dar nu se termină aici. Ai primit provocarea. Ai răspuns provocării acesteia, ai răspuns răului cu rău, ai răspuns. Ești la fel de vinovat cum este cel care te-a provocat pe tine prin faptul că ai răspuns. M-ai ispitit și am căzut în ispită. Nu, ai primit ispita. Ai fost atras în sufletul tău de ea. Dacă nu era așa, spuneai cum a spus Iosif în Egipt, dar n-ai spus așa. Dovadă că erai atras de lucrul acesta și autorul faptei tale nu este cel care te-a ispitit din afară, ci cel care te-a atras din lăuntru. Inima e nespus de înșelătoare. Te desnădăjui de ea și tu ai avut încredere în ea. Asumă-ți lucrul acesta. Chiar dacă ți se pare că ai o parte foarte mică în toată treaba aceasta, nu uita că e parte din subiect. Fie și chiar o simplă vorbă, fie și un simplu gest în mijlocul atâtor lucruri, ești parte din drama aceasta. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că el are o mare însemnătate în pocăința noastră, în procesul pocăinței. Dacă nu înțelegem cu ce am contribuit eu la treaba aceasta, la o situație de nedorit sau la o faptă de nedorit, dacă nu pricepem contribuția noastră aici, nu avem cum să ne pocăim niciodată, pentru că nu înțelegem. Ați văzut ce i-a spus în casa Iisus? Tu crezi că nu te-a iertat Dumnezeu de mai nimic? De aceea ai fost așa de rece, nu mi-ai spus să rămână când ai intrat în casa la tine, nu mi-ai dat apă să spun picioarele. Pe când, uite-te, femeia aceasta care a crezut și a înțeles magnitudinea păcatelor ei, uite-te cum a reacționat. Cine cui se iartă puțin, iubește puțin, e rece. De ce este la Odiseea în felul în care este încropit așa? Pentru că ea nu vede că i s-a iertat ceva. Din potrivă, ea vede că are virtuți extraordinare și că atare n-are nevoie de iertare până la urmă, ar avea nevoie de cineva care să aprecieze ceea ce face ea. Aici stăm, dar nu uităm de marele har că Iisus stă la ușă și bate. Cu ce ai contribuit? Cu ce ți ajută ție să-ți înțelegi contribuția? Aș dori să mergem la două exemple. Ambele sunt cutremurătoare, sunt mai multe, dar înțelege bine contribuția ta la răul pe care îl respingi, îl urăști, ai reacție adversă față de așa ceva, înțelege că ai o parte, ai o contribuție acolo. Pentru cine bat clopotele? Pentru tine, pentru mine. Acesta este adevărul. Mi-a plăcut ce a scris Liviu pe site-ul lui acolo. Lumea are grave probleme, lumea sunt eu. Eu sunt problema lumii. Care credeți că este problema acestei lumi? Eu sunt problema, pentru că sunt parte din ea. Contribuția mea, partea mea. Vă rog să ne gândim la momentul întoarcerii lui Pavel Apostolul, când în fața lui Dumnezeu se uită în urmă și așa cum spuneam, cugetul te biciuie dacă n-a fost curățit de faptele moarte, de povara vinovăției prin sângele crucii lui. Nu există altă vindecare. Atunci Pavel se uită înapoi și spune, zice, eu am contribuit la toate nenorocirile acelea care s-au întâmplat. Spre exemplu, spune el, am mers în toate orașele acestea și am prigonit până la moarte, i-am făcut să hulească pe oamenii, i-am provocat să spună cuvinte pe care le-am interpretat. Apoi spune despre moartea lui Ștefan, am fost acolo, mi-am dat votul meu pentru moartea lui, am contribuit cu lucrul acesta și hainele marturilor au fost puse la picioarele unui tinerel numit Saul. Dar el spune, eu am contribuit, eu sunt părtaș la așa ceva. Eu nu pot să judec pe cineva atâta timp cât eu sunt parte din problemă. Și judecata trebuie să fie de așa natură, când se aducă rezolvarea problemei, nu agravarea ei. Dacă aduce agravarea ei, atunci este judecata cel rău, nu este judecata lui Dumnezeu. Judecata lui Dumnezeu este pentru curățire, este pentru îndreptare, pentru salvare, trestia frântă nu o va zdrobi. Aceasta e judecata lui Dumnezeu. Diferență mare față de judecata Satanei vis-a-vis de Iosua, îmbrăcat în haine murdare, care încerca să-i distrugă sufletul, să-l descurajeze total, spunând aceste cuvinte de acuzare. Pavel Apostolul și asumă răspunderea. Și la fel face David. Când David aude de crima aceea cumplită, prin care Saul, om posedat de diavol, a masacrat orașul preoțesc Nob, David nu spune: vai ce tragedie, vai ce criminal, vai ce vărsător de sânge. No. Și el spune așa: care e contribuția mea? Pe el îl întreabă Duhul Sfânt, nu ce a făcut Saul, pe el îl întreabă ce a făcut David, întreabă aceasta. Vezi nenorocirea de acolo, dar te vezi cumva urmele tale pe acolo? Ai o contribuție cât de mică sau de mare, dar ești părtaș la așa ceva? David spune: sunt. Și atunci el explică tânărului Abiatar, care urma să devină preot, îi spune, zice: am văzut în ziua aceea, versetul 22 din 1 Samuel 22, m-am gândit chiar în ziua aceea că Doeg, Edomitul, fiind acolo, nu se putea să nu spună lui Saul. I-a spus Duhul Sfânt: vezi că vede omul ăsta, ăsta vorbește, dar nu-și poate ține gura. Nu se putea altfel, doar îl cunoște, omul ăsta e vândut acestui fel de viață. Dar rost să ai speranțe de șarte gândindu-te, mă, poate ține gura de data asta. Și cum întreaga viață a vărsat sânge cuvintele lui, a trădat oameni, informator cumplit ca acesta, care a dus la moartea unui oraș întreg, a făcut, și acum tu ai speranță că omul ăsta s-a îndreptat sau s-a schimbat și poate nu va spune. Nu se poate așa ceva. Scorpionul a înțepat broasca și a murit amândoi în apă, nu pentru că vrea să moară, ci pentru că n-a putut. Eu nu pot să nu ucid, nu pot să nu torn, nu pot să nu spun, era în sângele lui deja. Dar David își mărturisește contribuția. Am o contribuție la toată nenorocirea aceasta. Eu nu pot judeca pe acest Saul, pe acest ucigaș înnecat în sânge, eu nu-l pot judeca pe ăsta din cauza că eu sunt mai vinovat decât el. Omul acesta e un om posedat de diavol, toată lumea știe purtarea lui și cum și-a vândut sufletul prin mândria și revolta lui împotriva lui Dumnezeu. Dar eu, ce scuză aș putea să aduc eu pentru faptul că mie mi-a vorbit Duhul Sfânt și mi-a spus: vezi că aici este un informator, nu vorbi în prezența omului ăsta, nu spune așa ceva, omul ăsta va face rău cu cuvintele tale, nu-i da omului acestuia pietre să omoare sufletele celor de acolo. Ce scuză să am eu, spune David, inima mea m-a dus în rătăcire, am păcătuit, eu sunt cauza. Și uitați-vă, vă rog, partea aceasta este adevărata pocăință, partea finală a versetului 22, eu sunt cauza morții tuturor sufletelor din casa tatălui tău. El a venit în fața lui Abiatar, în fața preotului, și a spus: eu sunt cauza morții. Păi nu Saul i-a omorât, nu. Dacă eu aș fi ascultat de glasul Duhului Sfânt, nenorocirea aceea nu se întâmpla acolo. Nu am pretenții la acest om fără Dumnezeu și posedat de diavol, dar am pretenții la mine, că am înțeles clar glasul Duhului Sfânt. Șarpele era înăuntru. Gândirea, raționamentele, scuzele, explicațiile, speranțele deșarte și înșelătoare care s-au putut ridica în inima lui cu privire la acest om. Al doilea lucru, nerăbdarea lui, foamea lui, stresul lui, teama lui de Saul, vulnerabilitatea lui, toate s-au adunat asupra lui și n-a ținut seamă de glasul Duhului Sfânt. Așa se întâmplă în momentul în care sufletul nostru ajunge ca un bulevard călcat în picioare de toată lumea care trece înainte și înapoi, sau ca un drum pe care calcă picioarele oamenilor și animalelor și amestecă lucrurile bune cu cele rele în viața și ființa noastră. Inima noastră nu este pentru așa ceva. Ea este templul Duhului Sfânt. Și faptul că acești oameni ai lui Dumnezeu și-au asumat răspunderea participării și contribuției lor la ce s-a întâmplat, așează înaintea noastră un exemplu clar a ceea ce înseamnă adevărată pocăință, întoarcere la Dumnezeu. Dacă această pocăință nu este însoțită de recunoaștere, de o recunoaștere adevărată a contribuției noastre, în caz că nu găsește așa ceva, este și mai grav. Nu mă văd vinovat, nu cred că sunt vinovat, nu știu. Bine, vin înaintea lui Dumnezeu și spune așa: cercetează-mă tu, Dumnezeule. Ia vezi, nu cumva eu m-am murdărit de sângele acestor oameni, nu cumva am auzit o vorbă și am dus-o mai departe, nu cumva am auzit și am înțeles de primejdie și n-am luat măsuri, cum a fost cazul lui David, a auzit glasul Duhului Sfânt, dar n-a luat nicio măsură. Nu cumva m-am lăsat copleșit de atâtea lucruri care au fost asupra mea și am uitat pe Iisus în Ierusalim, am crezut că, nu cumva? Deci când stăm înaintea lui Dumnezeu, trebuie cel din tâi dintre toate lucrurile să ne asumăm răspunderea realității așa cum o cunoaște Dumnezeu. Și dacă nu o vedem, să o cerem de la Dumnezeu. În Genesa, capitolul 3, versetul 13, când Domnul a întrebat ce ai făcut, scuza, fără scuză, șarpele m-a amăgit și a mâncat din pom. Nu. Sfânta Scriptură vorbește altfel. Nu spune că șarpele te-a amăgit, ci spune Isaia 44:20. El se hrănește cu cenușă. Ce gust are! Îi se pare că este plăcut la privit, este bun de mâncat, deschide mintea, se hrănește cu cenușă. Are păreri, crezuri diferite, convingeri, tot felul de lucruri după care... Cenușă! Se hrănește cu cenușă, rămâi mirat. Dar când un om este sub influența unui duh rău, și când întoarce spatele lui Dumnezeu, orice este posibil. Se hrănește cu cenușă, nădejde înșelătoare, și partea a doua, inima lui amăgită îl duce în rătăcire. Nu l-a rătăcit diavolul, diavolul propune, dar inima ta dispune. Ispita se ridică, spune Iacov, dar dacă inima nu este atrasă, ispita moare acolo unde este. Inima lui amăgită îl duce în rătăcire. De ce? Ca să nu-și mântuiască sufletul. Niciodată satana nu ar avea vreo putere asupra vreunuia dintre noi, sau răul, sau păcatul, dacă inima noastră nu ar fi în alianță cu diavolul. Dacă n-ar fi în rezonanță, dacă n-ar răspunde, dacă nu s-ar simți atras, încercați să atrageți cu un magnet bucăți de lemn sau neferoase și nu se întâmplă nimic. Poate să fie un magnet atât de puternic, nu răspunde la atracție, materialul ăsta nu răspunde. Încearcă cu o bucățică de fier, bum, zboară, este atras, răspunde. În momentul în care sămânța păcatului este hrănită în suflet, inima noastră se simte atrasă de păcatul acela, au ceva în comun și imediat se simte atrasă. Când privirile se întâlnesc, deja scânteiază. Acesta este adevărul care stă în spatele căderii. Nu scuza aceea despre care râd americani aici, diavolul m-a pus să fac așa ceva. Nu. Este adevărat că diavolul dorește lucrul acesta, e adevărat că dă târcoale ca un leu, căutând pe cine să atragă, dar dintre toți aceia răspunde numai acela care se simte atras de așa ceva. Și Sfânta Scriptură spune aici, inima lui amăgită îl duce în rătăcire. Este puțină veghere avem în dreptul amăgirii. De puține ori întrebăm pe Dumnezeu, oare nu este o amăgire lucrul acesta? Poate să fie o speranță, cine știe ce fel de ideal? Cumva este o amăgire lucrul acesta? Nu aducem lui Dumnezeu, înaintea lui, speranțele noastre, așteptările noastre. Și atunci inima este amăgită, dar lucrurile nu rămân acolo. După ce inima unui om este amăgită, începe să conducă pe un om pe căile amăgirii, pe căile rătăcirii. Așa se produce amăgirea. Amăgirea este în lume. Amăgirea este la orice colț de stradă, numai că ea nu este primită în orice inimă. Inima care este plină cu prezența lui Dumnezeu nu răspunde la atracția amăgirii prin a se simți atrasă de amăgirea aceasta. Inima lui amăgită îl duce în rătăcire ca să nu-și mântuiască sufletul și să zică, oare n-am o minciună în mintea mea, o astfel de speranță că se va întâmpla așa, că vom face așa, că vom fi așa, speranțe de tot fel se hrănește cu cenușă. Pentru aceea inima e dusă în amăgire ca să nu întrebe lucrul acesta și ca să nu fie mântuită. Cartea Proverbelor, capitolul 20 și versetul 26 ne spune nouă că a te încrede în inima ta, ați observat că se cultivă foarte mult, acum zice așa, da, așa simt sau am avut un simțământ așa de un fel sau altul. Noi nu ne conducem după aceste simțăminte pentru că inima este nespus de înșelătoare. Este foarte înșelătoare. Îți spune iau la dreapta și te conduce la stânga. Pe când și versetul acesta din Proverbe 28-26 subliniază și accentuează și mai tare. Cine se încrede în inima lui, am încredere în inima, cum mă trage inima sau cum simt eu, așa am un simțământ. Cine se încrede în inima lui este un nebun. Este un nebun. Dar cine umblă în înțelepciune va fi mântuit. Nu am eu așa un simțământ, ci Doamne, ce cu simțământul ăsta al meu? E bun sau rău? Vezi dacă sunt pe cale rea? Du-mă pe calea veșniciei. Cercetează-mi simțămintele astea. Cercetează-mi gut, numesc americanii. Și foarte mult cultivat lucrul acesta, tot mai mult în generația noastră, omul având încredere într-un fel de înclinație care se produce în el. Nu ne putem conduce după raportându-ne la noi înșine, ci cei care se conduc nave, ei se orientează după steaua polară sau după câmpul magnetic, dar e în afara lor. Sistemul acesta nu este interior, este neapărat raportat la un sistem exterior și raportarea noastră este la Dumnezeu. Doamne, acest simțământ al meu, că e posibil să fie adevărat, acest simțământ al meu, acest gând al meu, cum stă aceasta înaintea ta? Cine se încrede în inima lui este un nebun. Dumnezeu nu este autorul atracției către păcat, ci este izvorul puterii împotriva păcatului. El nu este autorul întunericului, omul bâșbăie în întuneric, ci este autorul luminii ca să deschizi ochii orbilor, să le dai lumină, să vadă lumina vieții. Fiecare om, când este ispitit, spune Iacov 1 cu 14, este atras de pofta lui, nu este atras de Dumnezeu nici atât, nici de diavol, ci este atras de pofta lui. Oricât de mare ar fi atracția diavolului sau a răului sau a păcatului, dacă nu găsește rezonanță și răspuns în sufletul nostru, această atracție este moartă. Scriptura spune, vai de cel ce dă băuturi amețitoare aproape lui său. Dar se mai ridică o altă întrebare. E adevărat, vai de cel ce dă. Acesta va trebui să răspundă în fața lui Dumnezeu, așa cum i-a spus șarpelui, pentru că ai făcut lucrul ăsta, răspunzi pentru ce ai făcut, adică ești responsabil, ești blestemat, pentru că ai făcut așa ceva. Blestemat este cel ce dă aproape lui său băutură. E adevărat, e blestemat omul acesta față de Dumnezeu. Băutura amețitoare însemnând orice, însemnând droguri, răutăți de orice fel. Cel care este o pricină de potignire pentru aproapele lui, mai bine n-ar mai fi omul acela, va răspunde de sângele lui, dar îi răspunde lui Dumnezeu. Acest lucru nu mă scuză pe mine, acest lucru nu mi ușurează vina mea și nu mi ridică responsabilitatea pe care o am. Dacă este blestemat cel ce dă băuturi amețitoare aproapele său, blestemat este și cel ce ia băuturi amețitoare. Lucrul acesta nu s-ar întâmpla niciodată dacă un om nu ar lua, dar un om ia, îi se oferă. Păcatul nu este exercitat prin forță, acolo păzește Dumnezeu. El este exercitat prin acceptare. Fără acceptarea omului, păcatul este mort, n-are niciun fel de putere. Aceeași lege operează în dreptul puterii lui Dumnezeu și a lucrării lui Dumnezeu cu sufletul nostru. Niciodată acest lucru nu este impus, niciodată nu este forțat asupra cuiva, ci întotdeauna Dumnezeu propune sufletului nostru și dă făgăduința lui, cum spune Scriptura, nespus de mare și scumpă. Care cauza, deci, a căderii în păcat? Nu este șarpele, ci este simpatia și rezonanța față de șarpe. Atâta timp cât inima noastră rămâne în rezonanță cu păcatul, sunt oameni care s-au întors la credință, dar inima a rămas tot pe frecvența veche și ei continuă să răspundă acestor impulsuri și acestor apeluri pe care păcatul le face la suflet. E o perioadă destul de grea pentru unele suflete și unii recad acolo unde au fost, dar și se înșeală când se gândește că se întoarce. Nimeni nu se mai întoarce niciodată. Păcătosul acela care s-a întors la Dumnezeu a murit pentru totdeauna. Nimeni nu se poate întoarce la păcătosul acela. Se întoarce la unde 7 ori mai rău. Mult mai jos, mult mai rău și mai greu. Așa că ar trebui bine luat în considerare lucrul acesta atunci când cineva contemplează revenirea la viața dinainte. Nu revine nimeni la viața dinainte. Revine la 7+1 mai rău. Așa scrie cuvântul lui Dumnezeu. Cauza însă trebuie îndepărtată. Simpatia aceasta sau prietenia aceasta, rezonanța aceasta cu răul, stă la baza răului în viața noastră. Acolo suntem noi chemați să primim de la Dumnezeu darul acesta despre care vorbește Sfânta Scriptură în Genesa, capitolul 3, versetul 15. După ce întreabă ce ai făcut, răspunsul era simplu, au fost date niște scuze, niște explicații, nu e o șarpele și așa mai departe. Nu, răspunsul era simplu, ce ai făcut? Nimic altceva decât am găsit rezonanță în sufletul meu, am găsit plăcere, am răspuns propunerii diavolului. Asta am făcut. Pentru că tot ce s-a întâmplat după aceea a fost datorită prieteniei acesteia, datorită simpatiei, înclinației acesteia către răul propus. Medicamentul acum, vindecarea, remediul, îl dă bunul Dumnezeu în versetul 15 din capitolul 3. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Era referirea la Domnul Iisus Hristos. Nu există un dialog direct între om și diavol, între om și șarpe. Nu se poate discuta de așa ceva. În sensul luptei pentru biruirea răului. Nu. Dumnezeu va zdrobi pe Satana sub picioarele voastre. Satana din viața noastră, manifestându-se într-un fel sau altul, nu poate fi zdrobit tot de noi, fiindcă noi suntem cei care am comis acest lucru și nu avem cum să fim noi cei care să dezlegăm acum înapoi. Nu se poate așa ceva. Nu. Știți că nu se poate rezolva o problemă cu condițiile și cauzele care au dus la crearea acestei probleme. Nu se poate așa ceva. Și atunci, Biblia spune că există o singură soluție. Dumnezeu va zdrobi pe Satana sub picioarele voastre. El este cel care face. Când spune Biblia, sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui, nu spune de tine sau de mine sau de altul că vom fi atât de voinici, de curajoși, de eroici, încât vom birui păcatul, ci Hristos din inimă, sămânța femeii din inima ta va zdrobi capul șarpelui. Aceasta este singura cale pe care un om poate fi eliberat. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta, copiii diavolului, și sămânța ei, adică Hristos, spune Pavel în epistola către Galateni. Iar e făgăduința cea mare care ne este dată, dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi, nu din pricina una sa, a Duhului Său care locuiește în voi. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești. Nu ai niciun fel de datorie față de păcat sau de diavol. Nu te simți dator. Nu ai niciun fel de datorie. Ai fost complet eliberat prin faptul că sămânța femeii a zdrobit capul șarpelui în viața ta. Nu mai datorezi nimic firii pământești ca să trăiești după îndemnurile ei. Da, uite, mă trage inima îmi place, mă simt înclinat, mă simt atras, nu ești dator să urmezi lucrul acesta. Există, e o anecdotă prin care un senator îi spune președintelui Garfield, uite, celălalt senator mi-a spus să mă duc la diavolul, m-a drăcuit, cum zicem noi pe românește, și președintele răsfăia acolo o carte și senatorul acesta care fusese jignit de colegul lui, domnul președinte, dar nu auzi ce am spus aici, uite, omul ăsta m-a trimis să mă duc la cel rău. Și atunci președintele a spus, zice, uite, am răsfăit toată Constituția Americii și spune că nu ești obligat să te duci, deci n-ai obligație să te duci. E adevărat că firea te trage, e adevărat că ai poftă, că ești înclinat într-o parte sau în alta, e adevărat că le scapără ochii de desfrâu, este adevărat lucrul acesta, în firea pământească, dar n-ai niciun fel de obligație față de lucrul acesta. Noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după poftele ei. Dacă trăim după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Așa că voi n-ați primit un duh de robie la firea pământească, ci ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Cui zici tu Tată? Ar fi ușor să spunem Dumnezeu, Tatăl nostru care ești în ceruri. Dar a fost o situație în care Domnul Hristos a spus unei clase de oameni, voi aveți de tată pe diavolul. Luați bine seama cui spuneți tată, pentru că acest lucru va dicta destinul vostru. Nu aveți nicio obligație. Nu datorați nimic. Dumnezeu este tatăl tuturor lucrurilor, El este creatorul, Dumnezeu este autorul și creatorul sufletului tău. Lui, într-adevăr, ești dator cu viața. Dar celui care n-a avut nicio contribuție la viața ta, către acesta nu ai niciun fel de datorie. De aceea Mântuitorul spune, însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru, în Epistola către Romani, versetul 16 este aici, și cuvântul lui, din capitolul 8, versetul 16, însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru, este o armonie, din nou venim să judecăm împreună cu Duhul nostru, că suntem copii ai lui Dumnezeu. Îți mulțumim din suflet, Tată. Nu putea fi ceva mai înalt și mai frumos. Suntem copleșiți de bunătatea și îndurarea Ta. Ajută-ne, Doamne, să nu uităm niciodată harul acesta, fă să nu simțim nicio datorie față de rău, dar să simțim de plină datoria sufletului nostru față de Tine, prin Domnul Iisus. Amin.
1: Ați ascultat un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: ce aș putea face pentru relațiile mele. Atunci când celălalt întoarce spatele, îmi răspunde rău, are atitudini nepotrivite pentru mine, partea mea rămâne aceeași. Să trăiesc conform Evangheliei. Frate, dar de 20 de ani se întâmplă așa. Se pot întâmpla încă 20. Asta nu înseamnă că eu trebuie să abdic de la mă lăsa modelat de Evanghelie. Va trebui să trăiesc conform Evangheliei în continuare. De ce? Pentru că eu n-am făcut ce am făcut în ăștia 20 de ani pentru că am fost om bun, pentru că am vrut binele, ci pentru că în inima mea era stăpân Hristos. De aceea. Ce face un creștin matur? Un creștin matur își trăiește toate relațiile în lumina Evangheliei. Tot ceea ce face, face pentru că în inima lui este stăpân Hristos. Doamne, ajută-ne să fim creștini maturi.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Iată câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 23 mai.
1: În 1707 s-a născut Carl Linné, botanist suedez.
0: În anul 1805, Napoleon Bonaparte este încoronat rege al Italiei la Domul din Milano.
1: În 1871 s-a născut Benedetti Brăileanu, critic, istoric și teoretician literar, membru de onoare post-mortem al Academiei Române. A fondat împreună cu Constantin Stere revista Viața Românească.
0: În anul 1885 a murit Victor Hugo, scriitor francez, teoretician al romanului.
1: Iar în 1895 a murit Franz Ernst Neumann, fizician și matematician german, considerat fondatorul fizicii matematice. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim un timp binecuvântat în continuare!

0: strigătul acesta, străjerule, mai este mult din noaptea așteptării? Mai așteptăm mult ziua aceea? Mai așteptăm mult învierea? Și zice așa că ni se strigă, vină dimineața. Numai că acum, în punctul ăsta, când vine dimineața învierii, nu mai este noapte.
1: Radio Armonia.

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

0: Acum să nu-mi spuneți, în țara asta nu se poate câștiga întotdeauna bani cinstiți, că și eu trăiesc tot în țara asta. Deci când e vorba de pocăință, pentru popor, pentru soldați și pentru vamiși, toate se legau de posesiuni materiale și de bani. Nu știu dacă înțelegem cât de important este modul cum ne raportăm la bogății, la bani, în ochii lui Dumnezeu, ca dovada faptului că ne-am pocăit. Dacă după ce te pocăiești nu se schimbă nimic în politica de administrare personală a banilor, încă nu te-ai pocăit. Supărați-vă pe mine, dar asta e concluzia la care am ajuns eu. Dacă n-ai schimbat nimic în modul de administrare a banilor, când trăiai în lume și după ce te-ai pocăit, încă nu te-ai pocăit. Pocăință înseamnă să câștigăm bani cinstiți.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Este ora 12 și 30 de minute, iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări în după amiaza acestei zile de sâmbătă la Radio Armonia. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 14 vine cu prelegeri de teologie biblică. Profesorul Daniel Rusu face o analiză teologică asupra unor cărți biblice. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei care împlinesc astăzi o nouă vârstă. La ora 16, Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă, în lectura autoarei Genoveva, sfat cu Biti. La ora 16 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 17, o carte în serial, Tragedie și triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Pași spre ucenicie, studii biblice cu profesorul Liviu Spărsi la ora 18 și 30 de minute. La ora 19 și 30, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. La ora 20 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Luigi Mițoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

te teme nici de spaimănă praznică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Proverbe, capitolul 3, versetele 25 și 26.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Meditația zilei.
1: Ce s-a întâmplat cu bucuria ta? Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iarăși zic, bucurați-vă. Filipeni 4:4. Irma ne povestește cum a văzut în biserică un băiețel care se întorcea și le zâmbea tuturor. Nu scuipa, nu dădea cu piciorul și nici nu distrugea bunurile bisericii. Zâmbea doar. În cele din urmă, mama lui l-a înșfăcat, l-a plesnit și a spus: "Nu te mai tot strâmba atât, ești în biserică." Apoi, în timp ce lacrimile i se prelingeau pe obraz, ea a adăugat: "Așa e mai bine." După care a reluat închinarea. Irma a continuat: "Aveam impresia că lumea întreagă se află în lacrimi și am simțit dorința de a-l ține în brațe pe acel copil cu chipul udat de lacrimi și să-i vorbesc despre Dumnezeu. De Dumnezeul care zâmbește, de Dumnezeul care trebuia să aibă simțul umorului pentru felul în care ne-a creat. La urma urmelor, dacă nu putem zâmbi în biserică, încotro ne îndreptăm?" Odată, cineva a descris un puritan ca fiind o persoană bântuită de teama că undeva cineva este bucuros. Din nefericire, același lucru poate fi spus și despre noi. Ne este teamă să ne bucurăm în Domnul ca să nu devenim frivoli sau nespirituali. Nu-i de mirare că acea fetiță s-a rugat: "Dragă Doamne, te rog să-i faci pe cei răi buni, iar pe cei buni te rog să-i faci simpatici." Ce s-a întâmplat cu bucuria Domnului, pomenită în Neemia 8:10, sau cu versete precum: "Slujiți Domnului cu bucurie, veniți cu veselie înaintea Lui," Psalmul 100:2. "Credincioșii tăi să scoată strigăte de bucurie," Psalmul 132:9. "Bucurați-vă totdeauna în Domnul," Filipeni 4:4. "O inimă veselă este un bun leac," Proverbe 17:22. "Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse," Psalmul 16:11. Ține minte, în calitate de creștin, tu îl reprezinți pe Hristos. Așa că, dacă ești bucuros, fă-le un bine lui Dumnezeu și lumii și arată-o. Bine?

0: cunoașteți vremea din vremelnicia din perspectiva veșniciei. Casa noastră nu este aici. Aici suntem în trecere. Doi, nu facem altceva decât să ne pregătim pentru destinația finală. Și în timp ce contemplăm tot ceea ce ne prezintă Apocalipsa 21 și ne simțim aproape de prezența lui Dumnezeu, să nu uităm niciodată promisiunile pe care Dumnezeu ne le face în cuvântul Său. Vom ajunge în prezența Sa, unde lacrimile vor fi șterse, moartea nu va mai fi, vom avea altfel de trupuri, vom trăi într-un cer nou și un pământ nou. Așa că vreau să vă invit pe toți credincioșii, rămâneți încrezători în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când avem ultima respirație pe pământul acesta, fraților, nu ne sfârșim. Nu intrăm în neființă, cum spun unii, ci intrăm în eternitate pentru a fi cu Dumnezeu.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: fie slăvit în veci. Amin.
1: Învățăturile din Sfintele Scripturi ridică ștacheta caracterului până la cel mai înalt standard al apogeului, desăvârșirea. Voi fiți, dar, desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Matei 5:48.
2: Radio Armonia.

Biblia este scrisoarea lui Dumnezeu către oameni. Dacă o citim fără a fi luminați de Duhul Sfânt, nu vom rămâne decât la stadiul de simplă lectură, nu vom înțelege mesajul ei adevărat. Pentru o mai bună înțelegere a acestui mesaj, ne vine în ajutor teologia biblică. Aceasta urmărește o privire de ansamblu a ideilor centrale din Biblie, din care se dezvoltă principiile biblice. Teologia biblică tratează teme majore din Biblie, de la Geneza la Apocalipsa, cum ar fi răscumpărarea, gloria lui Dumnezeu. Daniel Rusu, profesor la Institutul Biblic Betleem din Iași,

Să continuăm seria prelegerilor de teologie biblică. Astăzi ne vom ocupa de Cartea Deuteronomul, o denumire preluată, ca și în cazul cărților studiate anterior, tot din Septuaginta. Deuteronomul înseamnă a doua lege, dar titlul acesta ar putea să ne dea impresia că s-ar fi schimbat ceva cu legea dată inițial la Sinai. Titlul ebraic este Eleh Hadebarim, ceea ce s-ar traduce cu "acestea sunt cuvintele", în contextul cărții însemnând, de fapt, reafirmarea legii. Structura cărții Deuteronomul se aseamănă cu cea a tratatelor suzeran vasal din secolul 15, un lucru care ar confirma o dată a exodului mai târzie, adică 1446, și nu una mai recentă, cum ar fi cea din secolul 13 înainte de Hristos. Moise scrie această carte vorbind unei noi generații, nu cea care ieșise din Egipt, ci celei care se născuse în pustiu. Acum, generația nouă se afla pe câmpia Moabului, în partea estică a Iordanului, pregătită să intre în țara Canaanului. Poporul Israel, urmașii lui Avram, Isaac și Iacov, eliberat cu mâna puternică a Dumnezeului întregului pământ, așa cum Iosua însuși va recunoaște acest Dumnezeu în cartea Iosua, acest popor protejat în Egipt de judecățile abătute asupra zeilor Egiptului și răscumpărat prin sângele mielului junghiat în prima noapte pascală, reafirmă legământul părinților încheiat cu Dumnezeu la Sinai. Cartea Deuteronomul, sub forma tratatului suzeran vasal, începe cu un preambul, unde sunt date informațiile despre locul unde se desfășoară acțiunea. Capitolul 1, versetul 1 la versetul 4. Așa cum am face și noi astăzi, un proces verbal. Urmează un prolog istoric. În această secțiune, capitolul 1, versetul 5 la capitolul 4, versetul 43, Moise le amintește evreilor cine este Dumnezeu și ce a făcut Dumnezeu pentru ei. Așa ar fi făcut și suveranul când încheia un tratat de protecție și loialitate cu vasalul. Cel puternic, suveranul, ar aminti celui vulnerabil, vasalul, cum a intervenit pentru a-l proteja, arătându-i nevoia de a recunoaște că cel slab trebuie să respecte regulile celui puternic pentru a se bucura de protecție în continuare. După prologul istoric, urmează două secțiuni de reguli sau stipulații. Reguli generale, capitolul 4, versetul 44 la capitolul 11, versetul 32, și reguli specifice, capitolul 12, versetul 1 până la capitolul 26, versetul 15. După prezentarea regulilor, urmează ratificarea tratatului. Sunt invocați martorii, Dumnezeu este cel ce spune: iau azi cerul și pământul, martori împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binele și răul, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul lui și lipindu-te de el. Din nou, așa cum explicasem în cărțile precedente, legământul de la Sinai, reiterat pe câmpia Moabului, a fost un legământ bilateral. Biblia vorbește despre mai multe legăminte, cum ar fi legământul cu Noe, sau legământul cu Avram, legământul cu David, sau legământul cel nou, toate acestea fiind legăminte unilaterale. Diferența și rolul fiecărui legământ sunt de importanță colosală în teologia biblică. Aceste legăminte nu trebuie confundate. În Noul Testament se arată care este diferența între legământul unilateral și bilateral. Spre exemplu, în Cartea Galateni, capitolul 4, versetele 24 la 31, Apostolul Pavel explică diferența dintre legământul de la Sinai, care naște pentru robie, și legământul cel nou, care naște pentru slobozenie, libertate în Hristos.
Ceea ce ni se comunică nouă celor din perioada bisericii prin învățătura din Galateni este exact diferența între cele două legăminte, între cele două sisteme, sistemul legii și sistemul harului. Cele două sisteme nu pot funcționa împreună, ele se exclud. În cazul legii, relația cu Dumnezeu începe după ce se trage linia. Se califică numai cei ce împlinesc toate stipulațiile legii. În acest caz, legea este un blestem pentru evrei, pentru că singurul care s-ar califica ar fi Domnul Iisus Hristos. În cazul harului, relația cu Dumnezeu începe fără să se tragă nicio linie. Păcătosul este acceptat de la bun început, fără nicio condiție, împlinind în sens vreun ritual. Tot ceea ce trebuie să facă este să se pocăiască și să creadă. Aceasta vroia să spună și Martin Luther când afirma că la convertire Dumnezeu nu are nevoie decât de urechi. Dumnezeu așteaptă ca păcătosul să ceară iertare. Capitolele 28-27 din Deuteronomul vorbesc tocmai despre blesteme și binecuvântări, cu pedeapsa cea mai mare fiind pentru neascultare scoaterea din țara promisă. Așa înțelegem legământul deuteronomic, capitolul 30, versetul 20, numai așa vei putea locui în țara pe care a jurat Domnul că o va da părinților tăi, lui Avraam, Isaac și Iacov. Într-un sens spiritual, biserica, ca și Israelul din vechime, este chemată la a-L iubi pe Domnul Dumnezeu, la ascultare de glasul Lui și la lipire de El, dar nu pentru a locui într-un Canaan pământesc, nu pentru a trăi într-o teocrație așa cum era chemat Israelul de odinioară. Dorința lui Dumnezeu de a locui în mijlocul unui popor pe un pământ în care să locuiască dreptatea și neprihănirea s-a manifestat încă din Eden. Mereu Dumnezeu a căutat în om un partener pentru a stăpâni pământul. Nu putem spune că s-a întâmplat vreodată ca ceea ce și-a dorit Dumnezeu, o teocrație, să se împlinească. În același timp, profeția Vechiului Testament vorbește de nenumărate ori despre o vreme când se va împlini dorința lui Dumnezeu. Până și cel mai obscur și neînsemnat profet, Obadia, după ce tună și fulgeră împotriva Edomului, 99% din tot ce spune este judecată împotriva Edomului, încheie cu 1% despre teocrație. Împărăția va fi a Domnului. Israel a fost chemat să împlinească dorința lui Dumnezeu, o teocrație. Biserica nu a fost chemată să moștenească pământul, să stăpânească pământul. În Evrei 10:34, autorul ne spune că avuția mai bună este în ceruri. Aici vedem încă o dată diferența extrem de importantă în teologia biblică dintre Israel și biserică. Legământul din Deuteronomul, care a fost o reiterare a celui de la Sinai, pentru noua generație care urma să intre în moștenirea și stăpânirea țării promise, vorbește despre un parteneriat. Un parteneriat între Dumnezeu și poporul Israel. Dumnezeu se angajează să protejeze Israelul, să-l binecuvinteze cu condiția ca evreii să respecte regulile. Și atunci era nevoie de credință în promisiunile lui Dumnezeu. Cel ce se apropia de Dumnezeu trebuia să creadă că Dumnezeu răsplătește ascultarea. Tragedia poporului evreu a fost că ei au încercat să-L îmblânzească pe Dumnezeu. Aceasta este idolatrie. Sub Iosua au început să cucerească țara cu entuziasm. Și în timpul vieții lui și în tot timpul bătrânilor care au trăit după Iosua și care cunoscuse tot ce făcuse Domnul pentru Israel, Israel a slujit Domnului. Acest lucru s-a întâmplat pentru că un om, Iosua, a decis că această carte a legii, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn, Deuteronom 6:4, inima religiei mozaice, să nu se depărteze de gura lui, să cugete asupra ei zi și noapte, căutând să facă tot ce este scris în ea.
Iosua a fost un mare conducător, un conducător care avea sarcina să conducă poporul Israel la odihnă. Totuși, poporul Israel nu s-a bucurat de odihnă, deși odihna a fost dată de Dumnezeu încă de la întemeierea lumii. Așa citim în Cartea Evrei, capitolul 4, versetul 3. Intenția lui Dumnezeu a fost ca poporul lui să experimenteze odihna lui. Binecuvântare în țara lui Dumnezeu, pace și prosperitate. Din nou trebuie să spunem cu părere de rău că omenirea nu a experimentat pacea și prosperitatea intenționată de Dumnezeu, oferită de El încă de la creație. Totuși, spiritual, oricine se apropie de Dumnezeu cu credință și pocăință poate experimenta odihna oferită de Domnul Iisus. Pe vremea Domnului Iisus, oamenii concepuseră tot felul de sisteme prin care să-i folosească pe semenii lor pentru a sluji intereselor lor. Poporul lui Dumnezeu se poticnea sub povara regulilor impuse de cei religioși. Întotdeauna omul religios a fost o capcană pentru cel ignorant. Singurul lucru care poate da odihnă sufletului împovărat de reguli impuse de oamenii religioși este cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. Domnul Iisus cheamă și azi, așa cum chema odinioară: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Poporul Israel a tânjit după odihnă și putem spune că astăzi tânjesc cu disperare după odihnă. Din nefericire, istoria lor ne arată că odată ce au intrat în țară, au început să profite unii de alții. Legea era un sistem de protecție pentru cel slab și vulnerabil, având în centrul ei dragostea de Dumnezeu și dragostea față de aproapele. Cartea Judecători ne arată cum sunt tratate femeile, care în general sunt mai slabe fizic și mai vulnerabile decât bărbații. Întotdeauna Dumnezeu a fost interesat de cei slabi și vulnerabili. De aceea copiii orfani, văduvele, străinii rezidenți, categoriile care pot fi ușor abuzate de cei puternici, au fost o prioritate pentru Dumnezeu. Ce face biserica azi cu cei slabi și vulnerabili? Oare suntem dintre cei ce profită de cei slabi și vulnerabili? Oare încercăm să ne folosim de lumea în care trăim pentru a ne asigura o odihnă proprie, impunând altora reguli pentru a-i ține la dispoziția noastră? Oare încercăm să-L îmblânzim pe Dumnezeu făcând tot felul de activități religioase pentru a aștepta o răsplată de la Domnul, dar cu inima să fim departe de Domnul? Dumnezeu are martorii Lui, cerul și pământul. Și așa cum spune prorocul Isaia, când amintește despre acest legământ deuteronomic în care Dumnezeu folosește cerul și pământul ca martori, vom citi din cartea Isaia, capitolul 1, versetele 2 până la versetul 17. Ascultați ceruri și ia aminte pământule, căci Domnul vorbește. Am hrănit și am crescut niște copii, dar ei s-au răsculat împotriva mea. Boul își cunoaște stăpânul și măgarul cunoaște ieslea stăpânului său, dar Israel nu mă cunoaște. Poporul meu nu ia aminte la mine. Vai neam păcătos, popor încărcat de fără de legi, sămânță de nelegiuiți, copii stricați. Au părăsit pe Domnul, au disprețuit pe Sfântul lui Israel, i-au întors spatele. Ce pedepse noi să vă mai dea când voi vă răsplătiți din ce în ce mai rău? Tot capul este bolnav și toată inima suferă de moarte. Din tălpi până în creștet nimic nu-i sănătos, ci numai răi vânătări și carne vie nestoarse, nelegate și nealinate cu un de lemn. Țara vă este pustită, cetățile vă sunt arse de foc, străinii vă mănâncă ugoarele sub ochii voștri, vă pustiesc și nimicesc ca niște sălbatici. Și fica Sionului a rămas ca o colibă în vie, ca o covercă într-un câmp de castraveți, ca o cetate împresurată. De nu ne-ar fi lăsat Domnul oștirilor o mică rămășiță, am fi ajuns ca Sodoma și ne-am fi asemănat cu Gomora. Ascultați cuvântul Domnului, căpetenii ale Sodomei. Ia aminte la legea Dumnezeului nostru, popor al Gomorei.
Ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul? Sunt sătul de arderile de tot, ale berbecilor și de grăsimea vițeilor. Nu-mi place sângele taurilor, oilor și țapilor. Când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucruri ca să-mi spurcați curțile? Nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare, căci mi-e scârbă de tămâie. Nu vreau luni noi, sabate și adunări de sărbătoare. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Urăsc lunile voastre cele noi și praznicile voastre. Mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi. Când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi și oricât de mult v-ați ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge. Spălați-vă, deci, și curățiți-vă. Luați înaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut. Încetați să mai faceți răul. Învățați-vă să faceți binele. Căutați dreptatea. Ocrotiți pe cel asuprit. Faceți dreptate orfanului. Apărați pe văduvă. Iată cât de important este să facem dreptate. Să ne respectăm unii pe alții. Să-i protejăm pe cei ce sunt slabi și vulnerabili. Așa cum Dumnezeu ne-a dat legea. Și așa cum Dumnezeu a dat poporul Israel rânduiel pentru a se proteja și respecta unii pe alții. Să nu ne folosim unii de alții, să nu abuzăm unii de alții. Să respectăm pe Dumnezeu și să facem ceea ce Dumnezeu a cerut poporului Israel. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeu este un singur Domn.

cine sunt înaintașii mei? Pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute. Fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin el și pentru el. Coloseni, capitolul 1, versetul 16. Mama mea, Rose, a fost pasionată de genealogie. La 85 de ani, obișnuia să stea la calculator pentru a învăța programe noi care să o ajute să sape în genealogia noastră și să deslușească secretele celor care au trăit înaintea noastră. Era hotărâtă să cerceteze în arhive și chiar a mers la o bibliotecă specială din oraș, unde se găseau registrele cu vasele de imigranți și cu documente guvernamentale. Acestea au dezvăluit indicii despre viața bunicilor, a străbunicilor și a stră-străbunicilor. Unii au fost căsătoriți, alții divorțați, iar alții singuri. S-au născut și au murit bebeluși. Ceea ce o insufla pe mama în căutarea ei era ideea că descoperirea tuturor acestor detalii ale trecutului ne ajuta să ne cunoaștem mai bine pe noi înșine. A fost o revelație să descoperim cine au fost înaintașii noștri. Uneori am aflat lucruri pe care poate ne-a fi dorit să nu le știm. Linia genealogică a lui Iisus, prezentată în cărțile Matei și Luca, este revelatoare. Matei 1 identifică genealogia lui Iosif ca fiind din casa și din neamul lui David. Tot Matei le arată iudeilor că Iisus este Mesia al lor. De la Avram la David sunt 14 generații. De la David până la robia babiloniană, 14 generații. Și apoi alte 14 generații până la nașterea lui Mesia. Relatarea din Luca 3, referitoare la genealogia lui Hristos, ne prezintă spița de neam a Mariei de la Adam încoace. Luca a scris pentru neevrei pentru a arăta cât de cuprinzător era planul lui Dumnezeu de mântuire. Când citim listele cu nume, suntem surprinși că în genealogia lui Hristos nu găsim doar împărați și conducători, ci și nume precum Tamar, Rahav, Rut și soția lui Urie. Cum de au fost și ele incluse? Dacă citim mai departe, ne dăm seama că toți cei enumerați acolo sunt păcătoși și au nevoie de un mântuitor. Continuând de la nașterea lui Iisus și până la a doua sa venire, se formează o nouă linie genealogică în care sunt incluși toți cei care îl acceptă pe Iisus ca Domn și Mântuitor. Nu trebuie să fim confuzi cu privire la origine sau direcția noastră. Totul a fost prezentat clar în planul minunat al lui Dumnezeu pentru mântuire. El dorește ca noi să-L cunoaștem mai bine, prin manifestarea încrederii în El, lucru care ne dă dreptul să putem face parte astăzi din acea linie genealogică.

0: Eu le spun tinerilor de multe ori, diferența e ca între porc și pisică. Uitați-vă atenți, când porcul vede mlaștina, vede noroiul, abia așteaptă să se bălăcească, să se afunde în el și să se întoarce și pe stânga și pe dreapta și îi place noroiul. Pisica atunci când cade în păcat, când cade în noroi, din greșeală numai cade, ea nu se aruncă niciodată în noroi. Și când a căzut din greșeală, știți ce face? Iese repede și încearcă să curețe până la ultima picătură de noroi de pe ea. Asta e diferența între oameni, să știți. Omul în care împărățește păcatul, îi place păcatul. Abia așteaptă să meargă acasă, să deschide televizorul, să deschide internetul, să se uite la prostii, să piardă vremea, se plictisește în biserică. Omul în care împărățește Hristos și dacă mai scapă păcatul, îl urăște, se așează în genunchi și se roagă, își cere iertare cu lacrimi lui Dumnezeu. Acum, dragul meu, vreau să te întreb, cum e păcatul în viața ta și cum e Hristos în inima ta?
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Este ora 15, sunteți cu Radio Armonia, dragi prieteni. La această oră, felicităm toți ascultătorii noștri care astăzi împlinesc o nouă vârstă. Să-L urmați pe Domnul Iisus cu orice preț, căci El s-a jertfit pe Golgota pentru mântuirea tuturor oamenilor. Să nu-L părăsiți niciodată, chiar dacă ați avea de suferit, să stați mereu lângă El. Vă oferim cadou melodia Nu te voi părăsi cu grupul Boanerges. La mulți ani binecuvântați cu Domnul Iisus!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări în după-amiaza acestei zile de sâmbătă la Radio Armonia. La ora 16, Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă, în lectura autoarei Genoveva Sfat cu Biti. La ora 16:30, calendarul zilei, iar la ora 17, o carte în serial, Tragedie și Triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Pași spre ucenicie, studii biblice cu profesorul Liviu Spărsi la ora 18:30. La ora 19:30, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. La ora 20:30, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Luigi Mițoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică. Radio Armonia, cu tine mereu.

Genoveva Sfatcu Biti a crescut în România în timpul dictaturii ceaușiste. În copilărie a fost persecutată de profesorii săi la școală, dar a învățat să rămână fermă și să aibă încredere în Domnul. După ce a fost expulzată de la universitate, a călătorit în toată România cu un cor de copii creștini pe care l-a inițiat. A supraviețuit mai multor încercări de viață, dar în 1980 a fost salvată din România de Jimmy Carter și i s-a dat azil politic în Statele Unite. În 1985 s-a căsătorit cu Stephen Beatty, pe care l-a cunoscut prima dată în 1973, când a venit în România ca un contrabandist biblic din Anglia. Stephen și Genoveva sunt implicați în activități de misiune de peste 30 de ani și au acum propriul centru de misiune în nord-estul României. Vă invităm în continuare să urmăriți emisiunea Genoveva, întâmplări adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în lectura Laurei Bârsan.

Paștele sub persecuție. Ei s-au încrezut în el, au nesocotit porunca împăratului și și-au dat mai degrabă trupurile lor decât să slujească și să se închine oricărui alt Dumnezeu decât Dumnezeului lor. Dorel împlinise 12 ani și frecventa corul de copii pe care îl conduceam în biserica din Iași. El îl primise pe Domnul Iisus în inimă și citea cu mare drag povestirile biblice. Era primăvara anului 1978. Școala generală numărul 23 din cartierul Copou, o clădire

De cărămidă cu două etaje, avea postată chiar în față o pancartă pe care scria: Slavă Partidului Comunist! Slavă celui mai iubit fiu al poporului! Într-una din clasele a cincea, Dorel, cu minte, ținând mâinile la spate, asculta cu atenție profesoara. Părul lui era castaneu, tuns scurt, avea fața rotundă, obrajii roz și era îmbrăcat în uniforma albastră de școală, cu cravata roșie de pionier, simbolul comunismului. După cum bine știți, se apropie Paștele, îi atenționă tovarășa Ionescu. Vreau să vă reamintesc că nu aveți voie să mergeți la biserică în această perioadă. Avea ochii de un albastru metalic și părul blond. De mulți ani era comandanta pionierilor din școală și copiii se temeau de ea. Vă amintesc de asemenea că este strict interzis să spui Hristos a înviat și adevărat a înviat. Oricine va fi prins că spune aceste cuvinte va fi pedepsit sau arestat. Și încă ceva. În dimineața de Paște vreau să veniți cu toții la școală îmbrăcați frumos în uniforma de pionier. Vom merge încolonați la statuia eroilor comuniști. Vom cânta slavă președintelui. Fanfara va fi acolo și la bătaia tobelor ne vom pleca adânc. Dorel se afla în fața unei decizii grele. Tatăl lui nu era un credincios dedicat, iar mama lui era membră de partid și nici măcar nu credea în Dumnezeu. De fapt, îi ura pe creștini. În drum spre casă, Dorel își aminti cum devenise pionier la 8 ani. Toți copiii au fost duși la un mausoleu. Era o zi de primăvară, chiar înainte de Paște. Fanfara militară cânta. A fost un moment solemn. Unul câte unul, copiii rosteau jurământul, apoi salutau cu mâna dreaptă. Veni și rândul lui Dorel. Eu, Dorel Târcan, jur să fiu un bun comunist. Jur să mă lupt cu toată puterea împotriva religiei și misticismului. Apoi tovarășa Ionescu i-a legat la gât cravata roșie de pionier. Își mai amintea că, din acea zi, devenise foarte trist. Ura amintirea acelei zile. După 2 ani, Dorel a făcut un nou jurământ. Atunci l-am condus în rugăciune. Eu, Dorel Târcan, cred că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și a murit pentru mine pe cruce și a înviat din morți. Îl primesc pe El ca Domn și Mântuitor în viața mea. Și a amintit cât de fericit a devenit din acea zi. Iubea amintirea acelei zile. Pe când Dorel trecea pe lângă casele vecinilor, a mirosit cozonac de la cuptoarele de cărămidă din curți. Era o prăjitură delicioasă de Paște, cu rahat și aromă de vanilie. Casa în care locuia era mică, văruită în alb și în față avea o fântână și flori. În curtea din spate, părinții creșteau vaci și găini. Când Dorel ajunse acasă, mama lui era acolo. Mamă, spuse Dorel în timp ce își mânca supa, te rog, lasă-mă să merg la biserică în dimineața de Paște. Dorel, spuse mama lui, nu vreau să ai de-a face cu oamenii aceia. De altfel, autoritățile supraveghează Paștele, te vor prinde. Ea era o femeie micuță și durdulie, cu ochii verzi și părul drept. Mamă, eu sunt creștin. L-am primit pe Iisus Hristos în inima mea. Vreau să merg la biserică. Punându-și mâinile în șolduri, mama lui se răsti. Dar, Dorel, eu nu cred în Dumnezeu și vreau ca nici tu să nu crezi. Gata cu prostiile astea. Paștele se apropia și Dorel trebuia să ia o hotărâre. Să merg la biserică sau la școală în ziua de Paște? Dacă merg la școală, totul va fi bine. Dacă merg la biserică, mama mă va bate, la fel și tovarășa Ionescu. În acea seară, înainte de culcare, se rugă și ceru ajutor Domnului. Apoi își aminti povestirea biblică despre cei 3 băieți care au refuzat să se închine înaintea unei statui și care au fost aruncați în cuptorul de foc. Și el trebuia să fie gata să sufere. A doua zi s-a trezit dimineața de vreme la cântatul cocoșului. Se îmbrăca încet cu hainele cele mai bune și apoi se furișă din casă în timp ce părinții săi dormeau. Când a ajuns la biserică, sala era plină de oameni și el se alătură corului de copii aflat în față. De la amvon, predicatorul a spus: Hristos a înviat! Și toți cei din biserică au răspuns: Adevărat a înviat! Au urmat multe cântări frumoase despre mântuirea de păcate oferită de Dumnezeu prin Iisus Hristos, despre moartea și învierea sa. Dorel era foarte fericit pentru că a ales să fie acolo.
Însă, după câteva zile, Dorel veni la biserică, acolo unde locuiam eu, ca să vorbească cu mine. Privea în jos, cu umerii plecați. L-am luat de mână și atunci am văzut vânătăile. Te rog să ai grijă, Genoveva. Mama m-a bătut și vrea să te bată și pe tine. A fost chemată la securitate, unde a avut o discuție lungă cu colonelul Ceucă. El i-a spus mamei că ar trebui să arunce cu pietre în tine, să te omoare. E tare furioasă și mi-e teamă ca nu cumva să și facă ceea ce a spus. Ne vom ruga, am spus eu. Ca să-l liniștesc și să-l încurajez, am continuat să-l țin de mână. După câteva zile, am ieșit cu fratele meu, Costică, în oraș la cumpărături. Deodată, la un colț de stradă, o femeie a început să țipe și să arunce în mine cu pietre. Mi-am acoperit capul cu mâinile, însă fără prea mare folos. Câteva pietre m-au lovit. Era mama lui Dorel, Aurica. Mă înjura și se apleca după alte pietre. Atunci, Costică a alergat la ea ca să o oprească, iar eu am fugit. La repetițiile de cor ne-am rugat cu toții pentru Aurica. Dumnezeu a răspuns la rugăciune în modul cel mai neașteptat. Aurica a început să aibă mari dureri de picioare. Doctorul i-a spus: aveți o cangrenă la picior datorită unei infecții în sânge. Infecția se extinde foarte rapid. Trebuie să vă amputăm piciorul mai sus de genunchi. După câteva luni, pe patul de moarte, Aurica i-a mărturisit lui Dorel: te rog, iartă-mă. Spune-i și Genovevei că o rog să mă ierte. Vreau să devin creștină. Știu că viața mea e pe sfârșite și îmi pare rău că nu voi putea merge niciodată cu tine la biserică. Te iert, mamă, spuse Dorel. Sunt bucuros că tu crezi acum în Domnul Iisus. Și eu vreau să-mi rededic viața Domnului, spuse tatăl său. Dorel era trist că mama lui se afla pe patul de moarte, însă nu putea să fie decât mulțumit că acum ea a primit în dar viața veșnică. A meritat să rămân credincios Domnului, s-a gândit el. Mama nu mă va mai bate, dar învățătorii...

Ați audiat emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în fiecare marți și sâmbătă de la ora 16. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

ce dispare să încalțe în dragoste pe cei desculți. Să-ți fiu un instrument ce cântă în zorii zilei sau

mi-ai dat-o tu. Iar tu să fii mereu acel ce face din suflet să-mi răsară flori de cânt, să-ți fii un vas de

într-un cer. Lut frământat, ce știe că olarul lucrează aur în al lumii fier.

0: Toate îndemnurile prin avertizare sunt binevenite pentru cel ce vrea să facă voia Tatălui Ceresc.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Bun găsit la calendarul zilei! Iată câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 23 mai.
1: În 1707 s-a născut Carl Linné, botanist suedez.
0: În anul 1805, Napoleon Bonaparte este încoronat rege al Italiei la Domul din Milano.
1: În 1871 s-a născut Bernadette Brăileanu, critic, istoric și teoretician literar, membru de onoare post-mortem al Academiei Române. A fondat împreună cu Constantin Stere revista Viața Românească.
0: În anul 1885 a murit Victor Hugo, scriitor francez, teoretician al romanului.
1: Iar în 1895 a murit Franz Ernst Neumann, fizician și matematician german, considerat fondatorul fizicii matematice. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim un timp binecuvântat în continuare!

0: Amin, slăvit să fie Domnul.
1: Nu lăsa ca liniștea ta să fie tulburată necontenit de persoane care vin ca prieteni să povestească ce spun dușmanii tăi.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Ligia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.
1: Capitolul 13. Bătea un vânt rece și ploua mărunt. Tremura ca varca și îi clănțăneau dinții în gură de frig. Se învârtea de colo-colo pe peronul gării orașului T, printre oameni care îl priveau ciudat. Cu Cristi împreună fugise din orfelinat într-o dimineață. Trecuseră dealul împădurit și ajunseră la un sat, acolo întrebarea de gară. Nu era gară în acel sat. Mai merseră pe jos mult până găsiră într-un alt sat o mică haltă. Aveau cu ei câte două felii de pâine fiecare, tot ce reușiseră să strângă și să ascundă de la ultima masă servită la casa de copii. Dar asta nu interesa prea mult. Doreau să fugă, să fie cât mai departe de locul care le aducea suferință. Eu mă rog, zicea Cristi și se oprea din când în când, pupa pământul în fața lui Vlad și zicea: Doamne ajută! Doamne ajută să nu ne prindă! Fă și tu așa! Și făcea și Vlad așa. În acele momente era în stare să facă orice, numai să nu fie prins și dus înapoi în instituția pe care o ura. În tren reușiră o vreme să se ascundă de controlor, dar tot îi găsi până la urmă. Îi dădu jos la următoarea oprire a trenului. Așteptară un alt tren. Uite cum facem, îi spuse Cristi, care știa mai bine mersul lucrurilor. Ne despărțim să nu mai luăm țeapă. Când suntem doi, ne găsește mai ușor. Te descurci și tu acum cum poți. Ne întâlnim la ultima stație, adică atunci când trenul stă mult, mult și nu mai pleacă. Atunci cobori. Fie. O să te caut eu, că văd că ți-e frică să rămâi singur și coborâm deodată. Vlad așteptase până ce toți călătorii coborâră, apoi mai aștept

0: stă mult și bine, dar niciun semn de viață din partea lui Cristi. Poate că îl prinsese controlorul și îl dăduse jos într-o altă stație. Dar dacă uitase că trebuia mai întâi să-l caute și să coboare împreună din tren, poate că îl căuta acum prin gară. Era noapte, era singur și dezorientat, îi era frig și foame, dar era atât de bine totuși. Doroftei și supraveghetorul Avram Marin, poreclit polițaiul, rămăseseră undeva departe, atât de departe de el, încât sigur nu-i mai puteau face niciun rău. Și dacă atinsese cu Cristi împreună această culme, credea încă din toată inima spusele lui despre lumea nouă spre care fugea. Mănânci când vrei, te culci când vrei, te sculi când vrei, într-un cuvânt, faci tot ce te taie capul și asta e grozav. Dar el, probabil, nu ajunsese încă la ea, la acea lume a străzii. Era încă în gară, mergând a plecat de spate din pricina durerii de stomac. Îi era teribil de foame. Dacă nu ar fi tras totuși nădejdea să-l întâlnească pe Cristi, singurul lui punct de sprijin în lumea aceasta nouă și străină, care îl înspăimânta cu toată foamea, se gândea că ar ațipi pe loc de s-ar așeza undeva, oriunde. Acum, luptându-se cu oboseală ajunsă la proxism, nici nu mai avea pretenția să găsească o bancă retrasă. Pășea încet, clătinându-se pe picioare și zgribulind de frig în plovărul lui de bumbac, ros pe la mâneci, insuficient pentru a-l apăra de frigul sfârșitului de noiembrie. Când vedea câte un copil care mergea împreună cu părinții lui, privirea îi se oprea cu jind asupra lui. Ce fericit trebuie să fie, se gândea. Gara îi amintea de vremurile când mergea împreună cu frățiorii lui, trimiși de mama lor, să adune câte ceva de la unii sau alții pentru a putea supraviețui. Prin minte îi flutură de mai multe ori întrebarea, unde erau ei acum? Ce bine ar fi fost să fie și Ana cu el aici. El era mic atunci, dar ea îl ținea de mână și cu ea împreună avea curaj. Se îmbărbătau unul pe altul și își învingeau astfel rușine și toate sentimentele dificile care le inundau sufletele lor sensibile de copii. Își amintea că atunci când începea să plângă, Ana îl liniștea, făcea tot ce putea să-i aducă o bucată de pâine, un fruct ori o bombonică. Nu știa cum reușea ea să facă așa ceva pentru el sau frățiorii mai mici. Îi lăsa la un colț de stradă, iar ea mergea singură să rezolve problema. Se întorcea destul de repede și cu zâmbetul pe buze. După ce le dădea câte ceva, ei erau bucuroși și gata să meargă mai departe, ca să adune câte ceva și pentru mama și tatăl lor. Nu întotdeauna reușea Ana să le aducă de alegurii și atunci plângeau, dar ea știa cum să-i liniștească, promițându-le că dacă sunt cuminți, totul va fi bine. Acum era singur, nu era nimeni cu el, nimeni să-l poată liniști, dar nu plângea. Se obișnuise cu și mai multe durități în instituție. Învățase să rabde și foamea și setea și suferința fizică și respingerea. Nu se mira dacă privirile oamenilor îl ocoleau sau se opreau asupra lui cu dezgust. Învățase prea bine din felul cum se raportaseră cei din instituție la neajunsurile lui că nu era un copil de care cuiva să-i placă, iar despre ticul lui nervos știa că stârnește și mai multă respingere. În sufletul lui însă, deși știa toate acestea, aștepta totuși ceva de la cei din jur. Mila.
1: Milă?
0: Da. Da, pentru că ea constituia un aspect pozitiv al lumii ostile în care trăia. Ar fi însemnat o izbăvire, i-ar fi arătat un fel de surâs, deși trist, dar imperios necesar sufletului unui copil care s-a adaptat să trăiască din rămășițele căzute de la masa celorlalți. Trecuseră câteva ore de când copilul colinda persoanele și sălile de așteptare. De obosit ce era, se atrofiase și senzația foamei, doar frigul din pricina căruia îi clănțăneau dinții îl mai chinuia. S-ar fi pus pe o bancă, dar începuse deodată, din pricina prea mari oboseli și a dezorientării, să-l cuprindă teama, așa cum i se întâmpla în instituție. Se temea că va uda în somn hainele cu care era îmbrăcat. Creierul lui nu mai avea puterea să lupte împotriva fricii cu un gând pozitiv, de exemplu să realizeze că era departe de cei ce îl torturaseră și l-aștepta o altă lume, mai bună, mai îngăduitoare, în care ar putea găsi, nici el nu știa ce, probabil un soi de fericire asemănător cu fericirea de care avea parte în rarele și mult doritele seri în care împreună cu mama și frățiorii lui râdeau, povesteau, iar mama îi strângea pe fiecare în brațe. Sau ceva asemănător cu bucuria încercată atunci când veneau străinii și le dădeau dulciuri, iar el reușea să fugă cu ele în pădure și să le mănânce fără să îi le fure nimeni. Mâncase și câte două pungi de bomboane odată, de ei se făcuse rău, dar despre asta nu mai ținea minte. Până la urmă, epuizat cu totul, se așeză pe un scaun în sala de așteptare. A țipi. Se trezi când cineva îl zgâlții puternic. Își acoperi capul cu mâinile și se ghemui, cum îi intrase în instinct să o facă, atunci când Doroftei îi tulbura cu violență somnul. Aici e sală de așteptare pentru clasa întâi. Urgent, afară! Se răsti la el o voce. Cum era adormit și cum nu putea auzi bine cu urechea ce îi fusese afectată de când, cu aruncatul în roabă, deschise doar ochii largi, speriați. Nu se clinti. Tu nu auzi? Ce mai aștepți? Sau vrei să te iau pe sus? E rușine pentru societatea noastră să avem așa copii nenorociți în țara asta mărâtă. Se băgă în vorbă o doamnă bătrână cu ochelari, cu pistrui mari pe față și pe mâini și cu degetele pline de inele de argint. Sunt pline orașele mari din țară de ei. Eu stau într-un orășel mai mic, acolo nu prea sunt. Am auzit că preferă orașele mari pentru că aici e multă lume și din câtă lume e, tot găsesc pe cineva să-și facă milă cu ei. Femeia căscând de lung, punând mâna la gură. No, ce te holbezi așa, mă, copile, la toată lumea și nu pricep ce ai de făcut? Tocmai aici ți-ai găsit să dormi în sala de la clasa întâi? Du-te și tu acolo, pe o bancă, în sala de la clasa a doua, că nimeni nu ți-are treabă. Ce vorbiți, doamnă? Zise un domn cu pălărie și haină de piele, care își ridicase gulerul să-și apere urechile de frig. Ce vorbiți? Că ăștia veșnic sunt nemulțumiți și nerecunoscători. Azi îi dai ceva și mâine uită cu desăvârșire. Îs tot cer iar și iar, nesătui. Ți-ar mânca și urechile dacă ar fi cu putință. Copilul, dezmeticit din somn, auzi discuția. Văzu că fusese trezit de un polițist. Își adusese deodată aminte de spusele lui Cristi că, în lumea străzii, ei sunt personajele rele de care trebuie să te ferești, să fugi de să mănânci pământul. Se ridică rapid de pe scaun și o zbughi afară pe peron. Auzi în urma lui râsete. Semănau parcă atât de bine cu râsetele băieților mari din instituție când contemplau de la etaj suferințele celor mici care se loveau când cădeau în roabă. Nu întoarse capul îndărât. Știa că trebuie să fugă ca să scape și atât. Nici nu se mai gândi să caute o altă sală de așteptare. Nu știa să facă distinție între clasa a doua și clasa a întâi. În sala aceea intrase din întâmplare, iar acum, izgonit și amenințat, îi era teamă să mai intre altundeva. Se temea și să se așeze pe vreuna din băncuțele de pe peron. Poate nu era voie nici pe acolo. Poate polițistul îl căuta. Dacă voia să-l trimită înapoi în instituție, așa cum îi povestise Cristi că se întâmplă cu copiii găsiți de ei. Până la urmă, derutat și peste măsură de slăbit, obosit și înfricoșat, ieși din gară. Niciodată nu fusese într-un oraș mare. Se mira de străzile largi, de lumina de la magazine, de lumina reclamelor. Îl atrase în mod special o reclamă mare de pe o clădire. Avea beculețe de jur împrejur care se stingeau și se aprindeau. Nu mai văzuse așa ceva vreodată. Mintea pe jumătate amorțită, fascinată de priveliștea reclamei, mai avut puterea să facă analogie cu amintirea unui anume pom de iarnă pe care la fereastra unei case îl zărise într-o seară de Crăciun. Împreună cu sora lui, admirase fermecată instalația care clipea vesel, luminând fețele fericite ale copiilor din jurul lui, copii care aveau prăjituri, mere și portocale, copii care îi primiseră daruri, în timp ce ei, în seara de Crăciun, cutreierau străzile pentru a aduna câte ceva pentru subzistența familiei. Dar pentru ei, așa cum îi repetase de nenumărate ori cu amărăciune mama lui, așa cum îi răsărea mereu și mereu în minte ca o poezie pe care, chiar dacă nu ți-o amintești cuvânt cu cuvânt, esența ei te obsedează. Dacă există Dumnezeu, e bun doar cu unii, cu alții nu, cu noi nu. Ce fericiți trebuie să fie cei pentru care Dumnezeu există și e bun cu ei. Poate că există totuși pentru el, pentru că nu fusese răprinși când fugeră din instituție. Își amintea cum amândoi îngenunchiară cu fața la pământ și repetară în neștire: Doamne ajută, Doamne ajută! Poate că dacă faci așa, Dumnezeu te ajută. Era singur, îi era frig, iar foamea îl chinuia. Pe niște cartoane aruncate lângă un chioșc, se puse în genunchi, cum făcuse atunci. Își lăsă capul până aproape de pământ, îl ridică apoi mecanic, pentru că simți un junghi puternic în ceafă. Tresări speriat, cum tresărea când îl lovea Doroftei cu palma, vreau să se ridice, dar o toropeală amestecată cu amețeală, cărora nu le putură sta în cale nici frigul, nici foamea, nici durerea, îl doborâră deodată. Căzu într-o rână peste cutiile de carton. Trepidațiile tramvaielor și frigul îl treziră. Deschise nou cu ochii. La început nu pricepu unde se află, nu-și mai aducea minte de nimic, dar apoi, așa deodată, își aminti de polițaiul ce le zgonise din sala de așteptare. Vru să se ridice. Nu mai era peste cutiile de carton. Ele erau împrăștiate undeva deoparte. Asfaltul de sub el era ud, îi erau uzi și pantalonii. Era rușine de lume, de lumea multă din jur. Azi noapte era aproape pustiu, dar acum era plin de lume. Vru să se ridice și să fugă, era amețit. Se ridică până la urmă și, clătinându-se, reuși să ajungă la băncuță. O pereche de tineri schimbară câteva șoapte între ei și plecară imediat de acolo când ei se așeză. Copilul nu se miră, era obișnuit ca lumea să locolească, dar totuși inima ei se strânse. Cum stătea pe bancă și privea în jur, nu-i trebuie mult timp să priceapă că lumea, în mijlocul căreia se afla acum, era prea ocupată ca să-l bage pe el în seamă. Era o ușurare într-un fel, dar pe de altă parte îl făcea să se simtă cumplit de singur și al nimănui. Avea nevoie de un punct de sprijin, avea nevoie de mila cuiva. Forfotă, mașini care claxonau, oameni care cumpărau de la chioșcuri, tramvaie, mirosea langoși și aclătite. Un copil mușca dintr-un sandwich copios. Vlad își aminti de un ajun de Crăciun când privise în interiorul unei case prin fereastra de la stradă. Își aminti și de reclama pe care o văzuse azi noapte. Își îndreptă privirea spre acea clădire, dar parcă nu mai era atât de frumoasă ca azi noapte. Îi venea să plângă. Se dezobișnuise să plângă în public. La instituție, tuturor lacrimilor adunate și neplânse le dădea voie să curgă numai când se retrăgea în pădure, unde era sigur că nu-l vede nimeni. Ciudat că aici, în mijlocul acestei aglomerații, acestei civilizații fremătătoare, pentru care era ca inexistent, se simțea mai singur, mai izolat chiar decât în pădurile din împrejurimile instituției. Scribulit, își băgă capul în piept și începu să sufle aer cald în sân. La început nu băgă de seamă când o fetiță se așeză lângă el pe bancă. Era îmbrăcată într-un paltonaș roșu cu guleraș alb de dantelă, pe cap purta o pălărioară de aceeași culoare cu paltonașul, ornată cu dantelă. Din pălărioară curgea un păr blond, lung și ondulat. În mână ținea o superbă păpușică de porțelan, îmbrăcată într-o rochiță bleu, împodobită cu multe volănașe, fustițe și mărgeluțe roz. Ia uite, ce frumusețe de fetiță, parcă e o prințesă, spuse o doamnă bătrână. Ducea pe un cărucior cu rotile un bagaj. Alături de ea, un băiețel în costum modern de blugi și Adidas la care se aprindeau beculețe când pășea, mergea țanțoș. Se uita cu ochii mari, uimiți la fetiță și apoi privirea îi căzu și asupra băiatului ce era pe bancă. Mamaie, exclamă băiatul, uite, a făcut pe el! Bătrâna îl pocni peste gură și îl trase să vină mai repede. Copilul iuți pasul, dar întoarse capul înapoi de câteva ori. Vlad auzi. Între timp, observă și cine se așezase lângă el. Îl încercă un sentiment de rușine fără margini. Primul impuls fu să se ridice, să fugă, dar concluzionă că, dacă se va ridica, se va observa și mai tare. Stingher se trase și mai mult spre capătul celălalt al băncii și se ghemui cu coatele sprijinite pe genunchi. Mațele începură să-i chioră și mai tare, când un miros înbietor de langoș îl izbi puternic în nări. Se întoarse spre fetiță și o urmări cu jind cum mușca cu poftă dintr-un langoș mare. Fetița îl privi încurcată, cu ochii limpezi, albaștri, care se făcură și mai mari, în timp ce urmăreau cu o undă de mirare, dar și de seriozitate, buzele băiatului ce se mișcau și scoteau sunete neînțelese. Te... bolborosea el în lupta cu rușinea, foamea și un sentiment ciudat, străin pentru el, care îl încerca în prezența unei fetițe atât de frumoase. Amuții când observă că fetița vrea să se ridice. Și ea fuge de mine, se gândi el. Sunt tare urât. La nimeni nu-i place de mine. Semăn cu gură și el era foarte urât. În minte îi reapăru imaginea lui. De fapt, influența celor din jur era dominatoare pentru el, personalitatea lui fiind nedezvoltată. Își confunda amintirea propriei înfățișări cu cea a lui Miron Gură. Întotdeauna se mirase de sluțenia lui. Și iată că acum ajunsese să poarte această povară psihologică, deși el nu avea nici pe departe trăsături fizice asemănătoare cu ale acelui copil tuciuriu, cu buzele groase și negi mari pe nas. Sunt urât, n-are decât să fugă de mine, se gândi privind la fetiță. Rânji cum rânjea când asistații îl aruncau din roabă și nu știa alt mod de a răspunde răutății lor. Fetița era preocupată să caute pe cineva în mulțime. Nu găsi și se așeză din nou la locul ei. Strânse păpușa la piept. Am făcut una bună, zise, întorcându-se spre el. M-am pierdut, cred că. Și te bate? Reuși el să îngaime, strângând din ochi și strâmbându-și gura. Cine să mă bată? Întrebă ea cu mirare. Nu ți-e frică că te bate?
1: Nu mi-e frică.
0: Mi-e frică dacă nu mă găsesc tate și mami. Am fugit să-mi cumpăr langoși. Ei au spus să stăm cu minți în mașină până se întorc. Numai 2 minute. Dar mie îmi plac langoșii. Am zis, până vin ei, fug și-mi cumpăr. Dar să știi că, de fapt, tot nu mi-e frică. Tati și mami nu mă lasă, orice ar fi. Mă găsesc ei. Tatăl meu e bun, la fel și mama.
1: Și tata meu, zise el, și mama.
0: Toți tații din lume sunt buni și toate mămicile, concluzionă ea dând din cap. Dar eu zic totuși că mămica mea și tăticul meu sunt cei mai buni. Dar și mătușile sunt bune. Uite, vezi ce păpușă frumoasă am primit de la mătușa din Germania. Mi-a trimis-o de ziua mea. Am împlinit 11 ani. E de porțelan. O iubesc cel mai mult. Aș plânge dacă s-ar întâmpla ceva cu ea. N-aș da-o pe toate jucăriile. Dorm cu ea și am multe haine de schimb pentru ea. I-am pus numele meu, Magda. De fapt, nu eu i l-am pus, ci mătușa. Zice că seamănă cu mine. Are ochi albaștri și părul blond. O ridică în sus, scuturând-o pentru a-i etala volanele rochiței și apoi o duse din nou la pieptul ei. O țin la piept să o încălzesc, îi explică. Uite, dacă o întorc, plânge. Făcu păpușa ca și cum ar plânge. Dragă, dragă, hai nu mai plânge. O pupă pe obrazul de porțelan. Dar după tine cine trebuie să vină? Zise deodată și îl privi lung și cât se poate de serios. Tata, răspunse el. Fetița îl privi îngândurată. Ochii se luminară la început, apoi se încruntă. Ah, iartă-mă, zise deodată, am uitat. Rupse langoșul în jumătate. Uite, jumătate mie, jumătate ție. Așa m-a învățat mami și tate să fac. Să împart cu toți copiii. Noi în familie suntem 3 copii. Eu și încă 2 băieți, Edi și Adrian. Ei sunt mai mari decât mine. Întotdeauna împărțim. Mi-e mai greu să împart ce-mi place, dar tot nu mă las. Copilul luă fără să mulțumească și mâncă pe nerăsuflate partea lui. Ia-o și pe asta, zise ea cercetându-i orice mișcare cu ochii mari, albaștri și inteligenți. Băiatul nu mulțumi nici de data aceasta. Luă repede ce îi se întinsese și își îndesă întreaga bucată de langoș în gură. Peste măsură de concentrat să-și stâmpere foamea și din pricina faptului că nu auzea bine cu urechea stângă unde era fetița, nu băgă de seamă când ea se apropie de el. Simțind pe neașteptate mânuța ei atingându-i obrazul, tresări la început atât de tare încât și fetița se retrăsese o clipă. Rămase cu mânuța în aer câteva clipe, clipe în care rămase și el încremenit. Încremenise parcă și fața lui chinuită de ticul nervos. Privea în gol, privire deprinsă să nu aștepte nimic. Era palid, începu să tușească. În timp ce tușea, simți din nou mâna fetiței, îi mângâia obrazul. Te-am văzut, șopti ea pe un cu totul alt ton de cum vorbise până acum.
1: Erai acolo pe jos.
0: Nu, nu, de ce spui că nu? Tu erai.
1: Acum te-ai răcit.
0: Și eu când stau jos pe gresie, mama îmi spune să mă ridic că mă răcesc.
1: Odată m-am răcit rău, am făcut injecții, e groaznic.
0: El continua să tacă. Stătea într-o poziție de retragere, dar totuși nu avea puterea să o facă. Nu îndrăznea să ridice ochii spre ea. Ținea capul în jos, știa că seamănă cu un miron gură și că e urât. Ar fi vrut în acele momente să-și stăpânească cu orice preț ticul nervos. Și reuși. Acea strâmbătură a buzelor se transformă într-un surâs tremurat. Nu mai dârdâia de frig. Nu se mai simțea copil singur al nimănui în acest oraș străin. Dumnezeu parcă luase aminte la închinăciunea lui de azi noapte. Mângâierile acestei bune, miloase și minunate făpturi omenești îi mângâiau sufletul abrutizat. Mângâierea ei turna în ființa lui sentimente pozitive și energie, așa cum odinioară rarele mângâiere ale mamei le schimbau lui și fraților lui lacrimile în zâmbet. Deși fetița era o străină, deși se simțea cumplit de stingher în fața ei, din pricina faptului că pantalonul era ud, ar fi vrut ca acele clipe să nu se mai termine niciodată.
1: Magda, Magda! Era vocea îngrijorată a mamei. Împreună cu soțul ei, veneau cu pași repede spre băncuța unde o descoperiră pe fetița lor pe care o căutau îngrijorați.
0: M-au găsit mami și tati, spuse ea fericită. Trebuie să plec. Se ridică în picioare. Băiatul a avut abia acum curajul să o privească amănunțit. De-abia acum realiza cât de minunată era această copilă. Ce păr blond și minunat avea, ce pălăriuță, ce paltonaș. Era ca și cum, până să-l fi mângâiat ea, sufletul lui fusese cu totul insensibil la frumuseți, iar apoi acea sensibilitate care totuși zăcea în el se trezise la viață, așa cum învie ghioceii la mângâierea razelor soarelui în pofida gheții reci. Vru să-i spună ceva, dar din nou de emoții scoase sunete neînțelese.
1: Numai puțin, zise ea deodată înainte de a pleca în întâmpinarea părinților. Cotroboia într-o gentuță de lac împodobită cu fluturași sclipitori.
0: Of, că nu găsesc, se supără din picior.
1: Dar stai numai puțin, uite că am găsit, știam eu.
0: Îi întinse niște bancnote. El rămase nemișcat privind la mâna aceea care îl mângâiase adineauri, iar acum îi întindea banii aceia. Ciudat că nu se uita la bani, ci la mâna care îi întindea. La început i se păru că poartă un inel pe degetul inelar, dar uitându-se mai atent, înțelese că era o aluniță.
1: Hai, ia-i, nu trebuie să-ți fie rușine, insistă ea, nu sunt așa de mulți. I-am strâns eu, sunt ai mei, economiile mele, dar tati m-a învățat să iubesc pe copiii săraci mult de tot.
0: El îi luă cu mâna tremurândă. Nu erau chiar atât de mulți. 4 bancnote de 10.000 de lei, dar el nu avusese niciodată atâția bani.
1: Ceau! Îi strigă fetița îndepărtându-se. Se mai întoarse odată să-i facă vesel cu mâna, apoi nu se mai întoarse.
0: Părinții o strângeau la pieptul lor cu mult drag, ca și cum ar fi fost despărțiți de ea timp îndelungat, iar acum o regăseau. Băiatul observă că împreună cu ei erau 2 băieței, îmbrăcați cu paltonașe aproape la fel. Se țineau de mână și râdeau fericiți. Sunt frățiorii ei, se gândi Vlad. Ce minunat trebuie să fie, ce minunat! Plecând în mare grabă, fetița uitase pe bancă frumoasa păpușă de porțelan. Vlad observă. Primul impuls, când sufletul lui era cald încă din pricina milei și bunătății pe care ea i-o arătase, fu să o ia și să-i o ducă fetiței. Apoi însă, ceva ciudat se petrecu în sufletul lui în timp ce privea fericita familie. Părinții își îmbrățișau fetița, băieții râdeau, la un moment dat îi se păru că râd de el. Vorbele celor de la instituție nu îi influențaseră doar modul lui de a judeca ceea ce vede. Sufletul lui prea sensibil ajunsese să fie otrăvit de o imagine distorsionată a portretului său interior. Era inconsecvent sentimental, incapabil să aibă încredere în ceea ce ar putea fi bun, statornic și pozitiv în el. De fapt, aceste contururi sufletești nu se datorau doar vorbelor negative pe care le auzise de atâtea ori în jur. Ele erau rodul lipsei de iubire. Era confuz, nu mai știa concret cine arată iubire și cine nu, ce înseamnă iubirea semenului.
1: Pentru că fetița îi arătase un gram de iubire, se simțea mai puternic, nu mai era atât de teamă de necunoscutul din jur, nu mai era frig, dar apele din inima lui erau prea otrăvite, până în adâncimi, unde o simplă lucire de moment a iubirii nu era suficientă să aducă vindecare. În consecvență, își spuse trist cuvântul. Deși inițial copilul dorise să-i ducă fetiței păpușa ce fusese uitată pe bancă, un impuls mult mai puternic birui. O luă, o băgă în sân și fugi cu ea. În spatele lui auzi vocea aceea de copil care adineauri îi vorbise plâng și duios, acum țipând de deznădejde. Păpușica mea! Păpușica mea! Dar nu se opri. Ciudat că energia dăruită prin gesturile ei de milă și dragoste fusese forța care îl ajută să poată fugi cât mai repede ca să nu fie prins. Avusese puterea să alerge fără oprire pe străzi întortocheate, printre magazine, peste linii de tramvai. Când în sfârșit ostenii, se opri la un colț de stradă. Gâfâia din greu și tușea. Păpușa de porțelan era rece. Suflă în sân să se încălzească. Ar fi scos păpușa din locul unde era, dar îi era rușine să o scoată la iveală. Ar fi râs de el trecătorii dacă ar fi văzut în mâna unui băiat o păpușă îmbrăcată cu rochiță dantelată. Începu să le enerveze faptul că o avea și că ea îl încurca. S-ar fi descotorosit de ea, dar nu știa sigur dacă e bine sau nu. Nici pe departe nu-i trecea prin minte gândul că lăsase în urma lui durere. Nu se gândea ce motiv avusese să ia păpușa. O reacție ciudată a minții lui, ca atunci când căuta să se răzbune măcar rânjind și înjurând când era agresat, îl împinse să-i facă rău fetiței, furând ceea ce avea ea mai drag. Dar fetița nu-i făcuse rău, dimpotrivă. Și atunci, de ce? Lumea în care trăia era vinovată de durerea și răutatea lui? Erau vinovați cei mari care aveau resurse să-l ajute pe el și alte suflete aflate în situația lui, dar nu o făceau? Era vinovată societatea? Era vinovat însuși Dumnezeu? Găsim un loc retras, lângă un container de gunoi, scoase păpușa de la sân și se hotărâ să o distrugă. Ar fi putut pur și simplu să o arunce în container, dacă tot voia să scape de ea. O privise câteva clipe. Era nouă, frumoasă, cu rochiță bleu, brodată cu mărgeluțe de-ți lua ochii. Dar el nu mai știa ce-i frumosul, sau îl ura. Ura frumosul. Dacă ar fi fost matur, ar fi știut că îl urăște și poate s-ar fi cutremurat de ura lui. Îl ura cum ura florile, pentru că de el era legată amintirea violențelor tatălui său, culminând cu cea mai odioasă crimă. De flori, de ghiocei frumoși era legată și amintirea cerceafului acelui însângerat care ascundea trupul neînsuflețit al mamei. Nu putu să privească mai mult de câteva clipe la frumusețea păpușii. Nu era conștient nici pe departe de ce. Știa doar că trebuie să o distrugă și că astfel îi vor trece nervii, mânia care îl cuprinsese din pricina frigului datorat ei, pentru că era rece, atât de rece. Era ciudă că din pricina ei se depărtase de gară și își făcea probleme dacă va putea sau nu să se reîntoarcă acolo. Ținând-o de picioare, izbi cu putere păpușa de un zid de piatră pe jumătate dărâmat, care avea rolul să mascheze containerele. A, făcu păpușa, ca și cum ar plânge un copil. Tresări de spaimă. Se uită în jur. Nu știa de ce, dar era teamă să mai audă acel sunet. După a doua izbitură, care fusese destul de puternică, mai ales că acum era și mai mânios, frumoasa fața păpușii semăna cu o cană spartă. Un obraz fusese deteriorat de tot, dar cealaltă jumătate de obraz rozaliu, ochișorul albastru rămas încă intact, părul blond, buclat, se încăpățnau parcă să amintească de frumusețea ei. Copilul o izbi din nou și din nou. O auzea cum plângea, dar nu se oprea. Fețișoarea îi era toată spartă, dar el o izbea să-i distrugă mecanismul care se întărta să nu tacă. Taci odată, striga printre dinți. Își termină operațiunea de distrugere călcând-o în picioare, cu acea mânie și durere cu care ar fi vrut să calce florile care căzuseră de pe sicriașul lui Călin și nu fusese înțeles, ci fusese judecat aspru. O călcase cu mânia cu care visase că va veni o vreme în care îl va călca în picioare, îl va chinui pe Doroftei, așa cum îl chinuise el. Na, așa-ți trebuie, na! Nu scăpase nici rochița, o rupse în bucăți cu dinții, că altfel nu putu, și papucii brodați, Când i se păru că nu mai are ce face, privi satisfăcut opera-i, surâse și plecă. Satisfacția aceasta nu-l ținu însă mult. Întrebând trecătorii, reuși să găsească drumul spre gară. Aici, pentru că revăzu băncuța unde se întâlnise cu fetița, își aminti de tot ce se întâmplase, în mod special de mâna fetiței ce-l mângâiase, ce întinsese banii aceia de care își cumpărase o grămadă de dulciuri, ca niciodată în viață. Amintirile acestea avură puterea să-i schimbe din nou sentimentele și noile sentimente îi dădură voie să analizeze dintr-o altă perspectivă plânsul fetiței când el îi furase păpușa. Își imagina că ea precis suferise tot atât de mult cum suferise el atunci când Oroftei furase jucăria lui de pluș pe care o iubise nespus de mult. De singurătate, din pricina tuturor acestor amintiri sau chiar de părere de rău pentru ceea ce făcuse, de frig, nu știa de ce, căută cu disperare un loc cât se poate de ascuns pentru a putea plânge. Îl găsi doar dincolo de liniile ferate și plânse mult. Plânse amar și în hohote, mai ales că își văzu mâinile care semănau nespus de bine cu ale lui Doroftei, un om ce nu știa altceva decât să le facă rău celorlalți.
2: Ați audiat un capitol din romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

0: lăsa ca liniștea ta să fie tulburată necontenit de persoane care vin ca prieteni să povestească ce spun dușmanii tăi.
1: Radio Armonia.

0: Meditația zilei.
1: Ce s-a întâmplat cu bucuria ta? Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iarăși zic, bucurați-vă. Filipeni 4:4. Erma ne povestește cum a văzut în biserică un băiețel care se întorcea și le zâmbea tuturor. Nu scuipa, nu dădea cu piciorul și nici nu distrugea bunul.

scaunurile bisericii. Zâmbea doar. În cele din urmă, mama lui l-a înșfăcat, l-a plesnit și a spus: "Nu te mai tot strâmba atât, ești în biserică." Apoi, în timp ce lacrimile i se prelingeau pe obraz, ea a adăugat: "Așa e mai bine." După care a reluat închinarea. Irma a continuat: "Aveam impresia că lumea întreagă se află în lacrimi și am simțit dorința de a-l ține în brațe pe acel copil cu chipul udat de lacrimi și să-i vorbesc despre Dumnezeu. De Dumnezeul care zâmbește, de Dumnezeul care trebuia să aibă simțul umorului pentru felul în care ne-a creat. La urma urmelor, dacă nu putem zâmbi în biserică, încotro ne îndreptăm." Odată, cineva a descris un puritan ca fiind o persoană bântuită de teama că undeva cineva este bucuros. Din nefericire, același lucru poate fi spus și despre noi. Ne este teamă să ne bucurăm în Domnul ca să nu devenim frivoli sau nespirituali. Nu-i de mirare că acea fetiță s-a rugat: "Dragă Doamne, te rog să-i faci pe cei răi buni, iar pe cei buni te rog să-i faci simpatici." Ce s-a întâmplat cu bucuria Domnului, pomenită în Neemia 8:10, sau cu versete precum: "Slujiți Domnului cu bucurie, veniți cu veselie înaintea Lui," Psalmul 100:2. "Credincioșii tăi să scoată strigăte de bucurie," Psalmul 132:9. "Bucurați-vă totdeauna în Domnul," Filipeni 4:4. "O inimă veselă este un bun leac," Proverbe 17:22. "Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse," Psalmul 16:11. Ține minte, în calitate de creștin, tu îl reprezinți pe Hristos. Așa că, dacă ești bucuros, fă-le un bine lui Dumnezeu și lumii și arată-o. Bine?

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Ascultă Radio Arma.

0: lăsa ca liniștea ta să fie tulburată necontenit de persoane care vin ca prieteni să povestească ce spun dușmanii tăi.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Dragii noștri prieteni, iată o nouă oportunitate de a ne apropia de cuvântul Domnului și a asculta gândurile pe care Duhul Sfânt le-a turnat în inima fratelui pastor Livius Percy, gânduri ce ne vor fi prezentate în minutele ce urmează. Haideți să facem liniște în ființele noastre, să putem strânge cuvântul în inimile noastre, cuvânt ce ne va ajuta să rămânem tari în credința și nădejdea noastră.
1: Veniți să studiem împreună cuvântul lui Dumnezeu din Geneza, capitolul 27, și vom citi de la versetul 1 până la versetul 29. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Isaac îmbătrânise și ochii îi slăbiseră, așa că nu mai vedea. Atunci a chemat pe Esau, fiul lui cel mai mare, și i-a zis: Fiule, iată-mă, a răspuns el. Isaac a zis: Iată, am îmbătrânit și nu știu ziua morții mele. Acum, dar, te rog, ia-ți armele, tolba și arcul, du-te la câmp și adu-mi vânat. Fă-mi o mâncare cum îmi place mie și adu-mi-o să o mănânc, ca să te binecuvinteze sufletul meu înainte de a muri. Rebeca a ascultat ce spunea Isaac fiului său Esau, și Esau s-a dus la câmp ca să prindă vânatul și să-l aducă. Apoi Rebeca a zis fiului său Iacov: Iată, am auzit pe tatăl tău vorbind astfel fratelui tău Esau: Adu-mi vânat și fă-mi mâncare ca să mănânc și te voi binecuvânta înaintea Domnului înainte de moartea mea. Acum, fiule, ascultă sfatul meu și fă ce îți poruncesc. Du-te de iam din turmă 2 iezbuni ca să fac din ei tatălui tău o mâncare gustoasă cum îi place. Tu ai să o duci tatălui tău să o mănânce ca să te binecuvinteze înainte de moartea lui. Iacov a răspuns mamei sale: Iată, fratele meu Esau este păros, iar eu n-am păr deloc. Poate că tatăl meu mă va pipăi și voi trece drept mincinos înaintea lui și în loc de binecuvântare voi face să vină peste mine blestemul. Mama sa i-a zis: Blestemul acesta, fiule, să cadă peste mine. Ascultă numai sfatul meu și du-te de adumii. Iacov s-a dus, i-a luat și i-a adus mamei sale, care a făcut o mâncare cum îi plăcea tatălui său. În urmă, Rebeca a luat hainele cele bune ale lui Esau, fiul ei cel mai mare, care se găseau acasă, și le-a pus pe Iacov, fiul ei cel mai tânăr. I-a acoperit cu pielea iezilor mâinile și gâtul, care erau fără păr. Și a dat în mâna fiului său Iacov mâncarea gustoasă și pâinea pe care le pregătise. El a venit la tatăl său și a zis: Tată, iată-mă, a zis Isaac. Cine ești tu, fiule? Iacov a răspuns tatălui său: Eu sunt Esau, fiul tău cel mai mare. Am făcut ce mi-ai spus. Scoală-te, rogu-te, șezi de mănâncă din vânatul meu pentru ca să mă binecuvinteze sufletul tău. Isaac a zis fiului său: Cum, l-ai și găsit, fiule? Și Iacov a răspuns: Domnul Dumnezeul tău mi l-a scos înainte. Isaac a zis lui Iacov: Apropie-te, dar să te pipăi, fiule, ca să știu dacă ești cu adevărat fiul meu Esau sau nu. Iacov s-a apropiat de tatăl său Isaac, care l-a pipăit, și a zis: Glasul este glasul lui Iacov, dar mâinile sunt mâinile lui Esau. Nu l-a cunoscut pentru că mâinile îi erau păroase ca mâinile fratelui său Esau și l-a binecuvântat. Isaac i-a zis: Tu ești deci fiul meu Esau? Și Iacov a răspuns: Eu sunt. Isaac a zis: Adu-mi să mănânc din vânatul fiului meu, ca sufletul meu să te binecuvinteze. Iacov i-a adus și el a mâncat, i-a adus și vin și a băut. Atunci tatăl său Isaac i-a zis: Apropie-te, dar, și sărută-mă, fiule. Iacov s-a apropiat și l-a sărutat. Isaac a simțit mirosul hainelor lui, apoi l-a binecuvântat și a zis: Iată, mirosul fiului meu este ca mirosul unui câmp pe care l-a binecuvântat Domnul. Să-ți dea Dumnezeu rouă din cer și grăsimea pământului, grâu și vin din belșug. Să-ți fie supuse noroade și neamuri să se închine înaintea ta, să fii stăpânul fraților tăi și fiii mamei tale să se închine înaintea ta. Blestemat să fie orice te va blestema și binecuvântat să fie oricine te va binecuvânta. Amin.
2: Niccolo Machiavelli a scris în secolele trecute o carte intitulată Prințul, în care discută aspecte de politică în vremea aceea, în vremea medievală, și el face o afirmație care a rămas peste secole și este o afirmație celebră: scopul scuză mijloacele. Dacă ai un scop nobil, spune Niccolo Machiavelli, N-are importanță care sunt mijloacele care le folosești ca să-ți atingi scopul acela. Oare așa să fie? Ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu? Astăzi doresc să începem un studiu din viața lui Iacov. Și pare puțin nepotrivit să începi studiul din viața lui Iacov cu un asemenea eveniment care îl pune într-o lumină atât de proastă. M-am gândit însă, dacă Dumnezeu poate să ia un înșelător, ca și Iacov, și să facă din el un Israel, un prinț al lui Dumnezeu, cred că poate să ne folosească pe fiecare. Și dacă Dumnezeu are har pentru Iacov, pentru unul care nu s-a dat înapoi de la nimic ca să-și atingă scopul, cred că Dumnezeu are har încă și pentru Iacov mai mici din vremea noastră. Și este speranță pentru fiecare dintre noi. Iacov a fost unul din doi gemeni care s-au născut în familia lui Isaac. Știți că Isaac s-a căsătorit cu Rebeca și multă vreme n-au avut copii. Isaac avea de acum 60 de ani și n-aveau copii. Și în mod providențial, Dumnezeu o binecuvintează pe Rebeca să zămislească și să aibă nu unul, ci doi copii. Și când era Rebeca gravidă, a avut dureri mari și simțea că este ca și o luptă în pântecele ei. Și atunci are o rugăciune și zice, dacă e așa, pentru ce mai sunt însărcinată? Și Domnul i-a vorbit atunci și i-a spus, și găsim cuvintele acestea în Geneza capitolul 25, versetul 23. Domnul i-a spus lui Rebeca, două neamuri sunt în pântecele tău și două noroade se vor despărți la ieșirea din pântecele tău. Unul din noroadele acestea va fi mai mare decât celălalt și cel mai mare va sluji celui mai mic. A fost o profeție. Și nu știu dacă a înțeles atunci Rebeca toate implicațiile acestei profeții. Nu știu dacă a înțeles tot ce va urma și cum va fi schimbată viața ei și viața lui Isaac de această profeție. S-au născut doi copii și primul care s-a născut era foarte păros și era roșcat. Și i-au pus numele, când l-au văzut așa de păros, i-au pus numele Părosul, adică Esau. Celălalt, al doilea geamăn, când s-a născut, încă îl ținea pe primul de călcâi. Și i-au pus numele cel ce ține de călcâi, adică Iacov. Și în limba ebraică, e o limbă așa de flexibilă, încât un cuvânt poate să aibă mai multe înțelesuri. Un sens al cuvântului Iacov este cel ce ține de călcâi. Un alt sens este cel ce înșală. Și Iacov a fost un înșelător. Odată când fratele său se întoarce de la vânătoare, fără nimic în tolbă și rupt de foame, Iacov tocmai gătea o ciorbă, o ciorbă de linte și mirosea așa de bine. Și vine Esau și simte mirosul, se trezește în el pofta și zice, dăm să mănânc niște ciorbă. Și Iacov vede ocazia ca să profite, să-l înșele pe fratele său. Și spuneți, da, sigur, cum să nu? Câte vrei? Îți dau un castron mare. Dar dăm ceva în schimb. Ce? Dreptul de întâi născut. Și Esau, ca un pofticios ce era, și ca unul care nu prețuia dreptul acesta, spune, la ce îmi folosește dreptul de întâi născut dacă mor? Fii al tău. Și pentru un blid de linte, Esau își vinde dreptul de întâi născut și Iacov îl înșală. Mai era un lucru pe care îl râvnea Iacov mult. Și aceasta era binecuvântarea părintească. Și în sfârșit se ivește ocazia și pentru aceasta. Într-o zi, Isaac, care era de acum bătrân, vederea îi slăbise, nu știm exact câți ani avea atunci când îl cheamă pe Esau ca să-i dea binecuvântarea. Știm că era trecut de 100 de ani. Esau deja era căsătorit, trecuse de 40 de ani, deci Isaac era trecut de 100 de ani. Vederea era slăbită și probabil poate fi fost bolnav, pentru că zice, clipa morții mele e aproape. Haide să îți dau binecuvântarea. A mai trăit încă după asta mulți ani. A murit abia la 180 de ani. Dar probabil că o fi fost bolnav într-o zi și s-a simțit așa de slăbit încât a zis, trebuie să fac și lucrarea aceasta. Și îl cheamă pe Esau. Și vreau să observați un prim lucru în familia aceasta. Un lucru care se poate întâmpla și în familiile noastre și n-ar trebui să se întâmple. Dezbinare în familie. Fiecare părinte are favoritul lui. Tata îl are favorit pe Esau. Mama are favorit pe Iacov. Fiecare suntem atrași spre ceea ce este diferit de noi. Te miri câteodată de ce se căsătoresc doi oameni când sunt așa de diferiți. Păi tocmai de aia se căsătoresc, pentru că ceea ce este opus, ceea ce este diferit, se atrage. Unul care este vorbăreț vrea să se căsătorească cu cineva care ascultă. Că dacă sunt doi vorbăreți, n-au timp unul de altul. Și vezi că se atrag, opusurile se atrag. Și în familie se întâmplă la fel. Părinții sunt atrași spre copiii care sunt diferiți de ei. Isaac era un om blând, meditativ, liniștit, un om mai retras. Și când îl vedea pe Esau, vedea în Esau tot ce nu este el. Era complementul lui. Și l-a îndrăgit. Poate că în Esau își împlinea și el toate visurile, când a vrut și el să meargă la vânătoare și ceva l-a reținut și nu s-a dus. Și l-a îndrăgit pentru că mânca din vânatul lui și era dinamic și era bărbat. Rebeca, pe de altă parte, era foarte dinamică. Știți că atunci când a ales-o robul lui Avram pentru Isaac, unde a găsit-o? La fântână. Și ce făcea la fântână? S-a dus să ia apă și oferă să-i dea apă nu numai robului, ci spuneam să dau apă la toate cămilele tale. Și n-a avut puține. O femeie energică, dinamică. Și ea, când se uită la Iacov, vede în Iacov tot ce a îndrăgit în Isaac. Că era mai liniștit, că Iacov îi plăcea să stea pe lângă corturi, era om de casă. Și l-a îndrăgit. Și s-a creat tensiune în familie. Pentru cine are un singur copil, e ușor să rezolvi problema acestei tensiuni. Dar când sunt doi sau trei, ai grijă, tată și mamă, cum îți împarți dragostea? E așa de ușor să-l compari pe un copil cu celălalt și să zici, tu de ce nu înveți cum învață el? Tu de ce nu ții camera curată cum o ține el? Tu de ce nu lucrezi cum lucrează fratele tău? Tu de ce nu faci cum face fratele tău? Și este ușor să-ți lipești inima de unul și pe altul să-l neglijezi. Și cuvântul Domnului ne avertizează să nu cădem în capcana asta. Trebuie să ne dăm seama că suntem oameni și este în firea noastră să avem favoriți și să împărțim dragostea inegal. Dar părinți, uitați-vă la exemplul acesta tragic. Și haideți ca niște înțelepți să învățăm din greșeala altuia. Să nu împărțim dragostea inegal. Să recunoaștem că există diferențe și să ne străduim să aducem acolo un echilibru. Copiii să se simtă și să fie iubiți în egală măsură. Nu-i totdeauna ușor. Nu-i totdeauna ușor. Dar opusul, dacă există dezbinare și dacă există această diferențiere, rezultatele sunt tragice. Favoriți în familie. Și atunci când Isaac îl cheamă pe Esau ca să-i dea binecuvântarea, Isaac trece cu vederea prorocia pe care a dat-o Dumnezeu. Atunci când Rebeca a fost însărcinată, v-am citit cuvântul Domnului care i-a fost dat. Dumnezeu hotărâse mai înainte de nașterea copiilor cine dintre ei să aibă întâietatea. Dumnezeu hotărâse cel mai mic să stăpânească peste cel mai mare. Rebeca a știut și a știut și Isaac. Și Isaac nu este gata să asculte de Domnul. Isaac este mai legat de obiceiurile țării decât de cuvântul pe care l-a dat Dumnezeu. Și deși Isaac avea cuvântul prorociei că ar trebui să dea binecuvântarea și dreptul de întâi născut celui mai mic, Isaac refuză. Când ascultăm de Domnul, când Domnul ne spune clar ce să facem și n-ascultăm de El, nu-i bine. Când Domnul ne-a dat călăuzire pe care cale să mergem și noi ne lăsăm influențați de obiceiuri și de lume și de societate și de toate lucrurile care sunt în jurul nostru, suntem pe o cale greșită. Rebeca îl aude pe Isaac cum îi spune lui Esau să-i pregătească o mâncare, să vâneze, să-i pregătească o mâncare ca să-i dea binecuvântarea. Și Rebeca vrea să îndrepte răul pe care era gata să-l facă Isaac. Două rele niciodată nu fac un bine. Două greșeli nu fac un bine. A greșit Isaac neurmând cuvântul Domnului. Rebeca greșește și ea atunci când înșală și vrea să fure pentru fiul ei Iacov binecuvântarea. Calea Domnului nu este să înșel de două ori ca să faci un bine. Și spune cuvântul Domnului, da al vostru să fie da și nu al vostru să fie nu. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. Integritate, dragii mei. Credeți că era singura cale pentru ca Iacov să primească binecuvântarea? Matthew Henry, un comentator din secolul al XVII-lea, spune: Rebeca ar fi putut să meargă și să stea de vorbă cu Isaac și să-i aducă aminte prorocia Domnului și să-i aducă aminte ceea ce Domnul a spus și hotărârea mai dinaintea Domnului. Dar Rebeca vrea să facă așa cum știe ea. Și Rebeca cade în aceeași cursă în care a căzut mai de mult Sara, atunci când a vrut să împlinească planul lui Dumnezeu pe calea ei. Atunci când Sara știa că Dumnezeu le-a promis un copil și îi spune lui Avram: intră la roaba mea să ai un copil cu ea, ea va naște pe genunchii mei și copilul e al meu. Legal a fost, dar înaintea lui Dumnezeu n-a fost. Și consecințele acestei alegeri a lui Sara sunt tragice până în ziua de astăzi. Luptele și războaiele și toate neînțelegerile care sunt în Orientul apropiat, toate derivă de la Ismael și de la Esau. Toate. Când vrem să facem lucrarea lui Dumnezeu prin forțele noastre și pe calea noastră, dăm greș. Lucrarea lui Dumnezeu trebuie făcută prin resursele lui Dumnezeu și pe calea pe care El o stabilește. Îl cheamă Rebeca pe Iacov și îi spune: uite care-i planul. Tatăl tău vrea să dea binecuvântarea lui Esau, îl păcălim noi. Bătrân, nu mai vede de acum săracul. Nu-i mare lucru să-l păcălim. Du-te, adă-mi repede doi iezi și pregătesc o mâncare și când o să simtă el mirosul de mâncare, o să uite ce a vrut să facă. O să uite de Esau. Îți dă el ție binecuvântarea.

binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și partea cea mai importantă, și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Binecuvântarea aceasta nu i-o dă Isaac lui Iacov. Nu poți fura binecuvântarea. Poți să înșeli, dar nu poți fura binecuvântarea. Și toată truda lui Rebeca și a lui Iacov a fost degeaba. Pentru că binecuvântarea pe care dă Isaac nu este binecuvântarea de la Dumnezeu. E o binecuvântare de belșug pământesc, o binecuvântare de autoritate, dar nu este binecuvântarea pe care Dumnezeu a dat-o lui Avram ca să fie transmisă apoi lui Isaac și urmașilor lor. Nu putem stoarce de la Dumnezeu prin înșelăciune binecuvântare. Nu se poate. Primește Iacov binecuvântarea aceasta de la Isaac mai târziu. Dacă deschideți în Geneza capitolul 28, vedeți că atunci când se pregătea Iacov să plece în Mesopotamia ca să-și ia de acolo o nevastă, acum Isaac îi dă binecuvântarea cu bună știință. Acum nu mai fură. Acum îi dă Isaac binecuvântarea și îi dă binecuvântarea lui Avram și spune: Dumnezeul cel atotputernic să te binecuvinteze, să te facă să crești, să te înmulțești, ca să ajungi o ceată de noroade, să-ți dea binecuvântarea lui Avram, ție și seminței tale cu tine, ca să stăpânești țara în care locuiești și pe care ți-a dat-o așa cum a dat-o lui Avram. Dumnezeu dă binecuvântarea și este gata să o dea. Nu putem să o stoarcem, nu putem să o furăm. Și mașinațiile noastre și înșelăciunile noastre nu o pot lua. Atunci când toate lucrurile sunt clare și deschise, atunci când Iacov vine cinstit înaintea lui Isaac și îi spune: Tată, mă duc să mă însor, dă-mi binecuvântarea. Atunci i-o dă și îi dă toată binecuvântarea. Și are parte Iacov într-adevăr de binecuvântare în drumul în care pornește. Care sunt consecințele înșelăciunii? Prima consecință, versetul 41 din Geneza 27. Esau a prins ură pe Iacov din pricina binecuvântării cu care binecuvântase tatăl său. Și Esau zicea în inima lui: zilele de bocet pentru tatăl meu sunt aproape și apoi am să ucid pe fratele meu Iacov. Vă dați seama ce tensiune s-a creat acolo? Viața lui era în pericol. Viața lui Iacov era în pericol. Pentru ce? Pentru o binecuvântare furată? Atâta ură a fost acolo, încât n-a putut o șterge nimic. 21 de ani mai târziu, Iacov se întoarce din Mesopotamia, de la Laban. 21 de ani mai târziu, erau de acum doi moșnegi, și Esau și Iacov. Ura nu scăzuse. Și vine Esau cu armată împotriva lui Iacov, gata să-l omoare. Și numai intervenția lui Dumnezeu a putut să oprească vărsarea de sânge. Un frate pe care îl înșeli este mai greu de câștigat decât o cetate întărită. Un frate de la care ai furat binecuvântarea este o relație pe care ai distrus-o. Și numai când Dumnezeu intervine să facă pace, numai atunci este pace. Indiferent câți bani ai putut să câștigi, indiferent cât ai putut profita de pe urma acelei înșelăciuni, atunci când l-ai întors pe fratele tău împotriva ta, numai Dumnezeu
mai poate restaura lucrurile.

0: Consecințe, prima, ură între frați și o ură de moarte. A doua consecință, Iacov este forțat să plece de acasă. Și din cât citim în Scripturi, Iacov și Rebeca nu s-au mai întâlnit. L-a iubit Rebeca pe Iacov ca pe fiul preferat. Și a vrut să-l ajute, și a vrut să-l țină lângă ea. Și nu s-a dat înapoi de la înșelăciune. Și l-a pierdut și nu l-a mai avut. Putem încerca să trișăm, putem încerca să-i manevrăm pe oameni într-un fel sau altul. Și probabil, ceea ce dorim mai mult, vom pierde. Rebeca l-a pierdut pe Iacov și a fost dus în străinătăți și până când s-a întors el acasă, 20 și ceva de ani mai târziu, 21, 22 de ani mai târziu, Rebeca nu mai era. Este o vreme când poți să restaurezi relațiile. Și vremea aceea este astăzi. Nu mâine și nu poimâine. Astăzi. Și dacă astăzi ai de restaurat o relație, fă astăzi pasul împăcării. Ar fi vrut poate și Rebeca să poată restaura relație, dar n-a mai avut ocazia. Este o vreme și vremea este astăzi. Și apoi, o altă consecință a înșelăciunii acesteia este conștiința tulburată a lui Iacov. N-a avut liniște și l-a mustrat conștiința și 21 de ani mai târziu când se întoarce acasă. Și nu ne dă Dumnezeu liniște atunci când folosim mijloace necinstite pentru un câștig, pentru un lucru sau altul. Scopul nu scuză mijloacele. Oricât de nobil ar fi scopul, nu poți oricum să-l atingi. Nu poți fura ca să zidești biserici. Nu e acceptabil. Nu poți înșela ca să-i hrănești pe orfani. Nu e acceptabil. Este o cale pe care Dumnezeu ne cere să mergem. Și calea aceasta este calea dreptății. Și chiar dacă Iacov a crezut că a realizat lucru mare, de fapt, n-a avut nimic. Și a plecat din casa tatălui său cu o traistă în spate, cu un băț și un burduf de apă. Atât. A crezut că va avea toată binecuvântarea și a plecat cu o traistă în băț. Și așa se întâmplă cu noi, dragii mei, dacă încercăm să obținem binecuvântarea lui Dumnezeu pe căi necinstite. Nu este asta calea pentru noi. Mă mir că Dumnezeu l-a folosit pe Iacov. L-a ales în ciuda defectelor și a făcut din el un om mare al lui Dumnezeu. Și mă mir. Mă mir și mai mult că Dumnezeu se îndură de mine. Și mă mir că Dumnezeu are astăzi încă har pentru toți cei care sunt gata să vină la El cu căință. Și El te cheamă astăzi și spune: astăzi este ziua mântuirii. Astăzi poți să-i dai Lui păcatele și neîmplinirile și neajunsurile, ca în schimb El să-ți dea viață. Și haideți, dragii mei, să venim la Domnul cu inima deschisă, ca să primim harul Lui și să fim transformați după voia Lui. Amin.
1: Credem că mesajul pe care tocmai l-am ascultat ne va ajuta să ne apropiem mai mult de Domnul Iisus, să ne pregătim pentru marea sărbătoare a întâlnirii cu El pe norii cerului, pentru a petrece împreună cu toți cei răscumpărați veșnicia în pace și bucurie. Vă invităm să rămâneți conectați pe frecvența noastră și să ascultați în continuare emisiunile special pregătite pentru sufletele dumneavoastră.

0: Aleluia!
1: Amin. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

încurajare prin muzică. De multe ori suntem descurajați de anumite probleme, dezamăgiți în relațiile noastre cu alte persoane, lucrurile parcă nu merg prea bine, dar niciodată să nu capitulăm înaintea acestor stări, ci să ne reîmprospătăm mintea și inima din cuvântul lui Dumnezeu și din muzica ce este adusă lui Dumnezeu ca laudă și închinare. Împăratul Saul, când avea asemenea stări sufletești, când era muncit de un duh rău, îl chema pe David să cânte la harpă. David lua harpa și cânta cu mâna lui. Saul răsufla atunci mai ușor, se simțea ușurat și duhul cel rău pleca de la el. Versetul 23 din 1 Samuel 16. Starea de bucurie nu are nimic de a face cu vârsta cuiva, cu ocupația sau poziția pe care o are din punct de vedere material sau cu starea generală de sănătate. Bucuria este o alegere personală și o atitudine a inimii izvorâtă dintr-o încredere totală în Dumnezeu. Și Apostolul Pavel scrie în Romani capitolul 5, versetele 3 și 4: ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Credința nu crește niciodată mai ușor ca în vremuri grele. Când mă gândesc la viața mea, probabil am fost cel mai ancorat în har atunci când am fost săpat și tratat prin lucrarea dificilă a durerii. În Psalmul 18, cu versetul 6, este scris: dar în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul și am strigat către Dumnezeul meu. Din locașul lui, el mi-a auzit glasul și strigătul meu a ajuns până la el, până la urechile lui. Către tine strig, o ascultăm acum pe Dia Jurco.

Adeseori, corabia vieții tale este scuturată puternic de furtună. Ți-e frică și strigi către Dumnezeu. Dar furtuna crește și valurile sunt gata să te cuprindă, încât zici, unde este Dumnezeu? Nu a auzit El rugăciunea? Da, Dumnezeu ți-a auzit rugăciunea, dar adeseori voia sa este ca furtuna să-și atingă punctul culminant. Și în aceasta nu trebuie să vezi altceva decât purtarea de grijă a lui Dumnezeu și intențiile sale de a face ca să-ți crească credința și încrederea în El. Dumnezeu vrea ca inima ta să se încreadă în Domnul cel atotputernic și nu în lucruri fără valoare. De aceea puneți încrederea în Dumnezeu, care are toate mijloacele de izbăvire din orice situație te afli. Gândește-te la faptul că ajutorul Mântuitorului este pe măsura atotputerniciei sale, putând să facă nespus mai mult decât gândim noi. Amintește-ți că numai El poate să te ocrotească în toate căile tale. Atunci vei cânta fericit: Iisus îmi este adăpost, cetate tare în vreme rea. Deși e valul furios, El îmi păzește inima. Și în Proverbe, capitolul 3, versetele 5 și 6, este scris: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Deac Adrian ne îndeamnă prin următoarea melodie să ne încredem în Dumnezeu.

Pe lângă dragoste și credință, nădejdea este una dintre principalele caracteristici ale creștinismului. Nădejdea este definită ca fiind încredere în sprijinul, în ajutorul altuia, certitudine că ceva va fi favorabil. Nădejdea este o forță care îți pune mintea să exploreze fiecare posibilitate și să depășească orice obstacol. La bătrânețe, pictorul francez Henri Matisse a fost anchilozat de o artrită gravă. Când a fost întrebat de ce mai ia penelul între degetele umflate, a răspuns: durerea trece, frumusețea rămâne. Pe când lucra la pictarea Capelei Sixtine, Michelangelo a devenit așa descurajat încât a dorit să renunțe. Însă, în fiecare dimineață, nădejdea îl îndemna să urce din nou pe schelă pentru a-și duce la capăt frumoasa lucrare. Întreținerea nădejdii este unul din mijloacele cele mai bune împotriva otrăvii nemulțumirilor. Nădejdea, asemenea luminii, oricât de mică ar fi, înfrumusețează și înveselește drumul vieții. De aceea nu-ți pierde nădejdea, poți supraviețui multor pierderi, însă moartea nădejdii îți paralizează sufletul. Nădejdea rămâne o siguranță, o încredere deplină. Ultimul cuvânt al lui Dumnezeu pentru tine nu este niciodată suferință, necaz, ci este ajutor, mângâiere, bucurie. Să ne punem nădejdea în Dumnezeu, așa cum ne îndeamnă și grupul Speranța.

Ascultă, Dumnezeule, strigătele mele, ia aminte la rugăciunea mea. De la capătul pământului strig către tine cu inima mâhnită și zic, du-mă pe stânca pe care nu pot ajunge, căci este prea înaltă pentru mine. Căci tu ești un adăpost pentru mine, un turn tare împotriva vrăjmașului. Aș vrea să locuiesc pe vecie în cortul tău, să alerg la adăpostul aripilor tale, căci tu, Dumnezeule, îmi asculți juruințele, tu îmi dai moștenirea celor ce se tem de numele tău, tu adaugi zile la zilele împăratului, lungească-i se anii pe vecie. În veci să rămână el pe scaunul de domnie înaintea lui Dumnezeu. Fă ca bunătatea și credincioșia ta să vegheze asupra lui. Atunci voi cânta neîncetat numele tău și zi de zi îmi voi împlini juruințele. Psalmul 61. Magdalena Mircea cântă următoarea melodie inspirată din acest psalm.

Un creștin avea obiceiul să ia în mașina sa oameni care stăteau la ocazie și astfel le vestea mântuirea adusă de Hristos. Odată a dorit să ia un tânăr, dar observându-l prea târziu, a oprit mașina la 50 de metri depărtare de el. Tânărul nu a întors capul și făcea mai departe semne cu mâna altor șoferi. Când creștinul a claxonat, tânărul a întors capul și a alergat la mașină. Șoferul i-a spus: "Faceți ca cei mai mulți creștini? La ce vă referiți?" a întrebat tânărul. Șoferul a răspuns: "Unii creștini se roagă, dar nu așteaptă să fie ascultați. Noi putem veni la Dumnezeu cu toate problemele noastre, cu orice necaz, cu tot ce apasă pe sufletul nostru. Dacă i-am spus tot ce apasă pe inima noastră, trebuie să fim plini de încredere că Dumnezeu se va ocupa de rezolvarea cererilor." Încrederea în atotputernicia lui Dumnezeu va da inimilor o liniște profundă. În acest sens, mărturisirea păcatelor înaintea lui Dumnezeu croiește o cale liberă și plină de curaj ca să-i spunem problemele noastre. Aceasta va da odihnă conștiinței noastre și o așteptare necondiționată și în credință a răspunsului la rugăciunile noastre. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Filipeni, capitolul 4, versetul 6. Nu te îngrijora, cântă acum grupul Excelsis.

Unul din marii predicatori ai Angliei a considerat că, datorită stării de sănătate a soției sale, este bine să nu mai participe la o mare conferință în America. Deși își cumpărase biletul, a renunțat la călătorie. Soț devotat, predicatorul s-a dedicat îngrijirii soției sale și a încercat să nu se mai gândească la celălalt țărm al Atlanticului. Cât de ușor ne descurajăm când planurile noastre nu se împlinesc. Întârzierea este de multe ori lucrarea mâinii protectoare a Tatălui Ceresc. Așa a fost și cu predicatorul englez. Biletul pe care încă îl mai păstra era dovada unui loc rezervat pe cel mai faimos vapor de pasageri Titanic, pe care în prima cursă și-au pierdut viața o mulțime de oameni. Să admirăm purtarea de grijă a Tatălui Ceresc. Ceea ce părea o pierdere pentru predicator s-a transformat într-un câștig prin intervenția lui Dumnezeu. De aceea nu-i cere lui Dumnezeu să-ți binecuvânteze planurile, ci mai bine roagă-l să ți le dezvăluie pe ale sale, căci acestea sunt desăvârșite. Fericiți sunt toți aceia care și-au încredințat lui Dumnezeu întreaga viață și se lasă conduși de El. Ne numărăm noi printre ei? Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. Psalmul 55, versetul 22. Dacă umerii Săi au purtat povara lumii, El poate lua chiar acum povara mea, cântă grupul Acorde.

Sunt Florian Ambrosie și m-am bucurat să fiu împreună cu dumneavoastră la emisiunea Încurajare prin muzică. Vă las la final câteva versete din Psalmul 25. La Tine, Doamne, îmi înalt sufletul, în Tine, Dumnezeule, mă încred să nu fiu dat de rușine, ca să nu se bucure vrăjmașii mei de mine. Da, toți cei ce nădăjduiesc în Tine nu vor fi dați de rușine, ci de rușine vor fi dați cei ce Te părăsesc fără temei. Arată-mi, Doamne, căile Tale și învață-mă cărările Tale. Povățuiește-mă în adevărul Tău și învață-mă, căci Tu ești Dumnezeul mântuirii mele, Tu ești totdeauna nădejdea mea. Vă doresc un timp binecuvântat în continuare și Dumnezeu să vă binecuvânteze!

La tine, Doamne, îmi înalt sufletul. În tine, Dumnezeule, mă încred. Să-mi fiu dat de rușine, ca să nu se bucure vrășmașii mei de mine. Da, toți cei ce ne nădăjduiesc în tine.

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Cuvintele te învață, însă exemplele sunt cele ce te pun în mișcare.
2: Radio Armonia, cu tine mereu.

invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul, în fiecare luni, miercuri și vineri, la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

0: Bun găsit la calendarul zilei! Iată câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 23 mai.
1: În 1707 s-a născut Carl Linné, botanist suedez.
0: În anul 1805, Napoleon Bonaparte este încoronat rege al Italiei la Domul din Milano.
1: În 1871 s-a născut Gherardetti Brăileanu, critic, istoric și teoretician literar, membru de onoare post-mortem al Academiei Române. A fondat împreună cu Constantin Stere revista Viața Românească.
0: În anul 1885 a murit Victor Hugo, scriitor francez, teoretician al romanului.
1: Iar în 1895 a murit Franz Ernst Neumann, fizician și matematician german, considerat fondatorul fizicii matematice. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim un timp binecuvântat în continuare!

0: Căci sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Stimați ascultători, ne bucurăm să fim din nou împreună pentru a asculta cuvântul Domnului. În clipele ce urmează, pastorul Luigi Mițoi ne va împărtăși câteva gânduri din Scripturi, gânduri menite să ne apropie mai mult de Dumnezeu, de jertfa Domnului Iisus Hristos și de mântuirea, ce ne va asigura o viață veșnică în slavă împreună cu toți cei răscumpărați. Ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne umple inimile și gândurile de multă înțelepciune și pricepere pentru a înțelege voia lui Dumnezeu pentru viețile noastre.

Lăudați să fie Dumnezeu! Stimați frați și surori, vă rog să rămâneți în picioare pentru următoarele clipe, în care timp o să citesc cuvântul Domnului din Luca, capitolul 12, începând cu versetul 13 până la 21. Luca 12, începând cu versetul 13. Deci până la 21. Luca 12, începând cu versetul 13. Unul din mulțime a zis lui Iisus,

de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și le-a spus pilda aceasta. Țarina unui om bogat rodise mult și el se gândea în sine și zicea: ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele? Iată, a zis el, ce voi face: îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele. Și voi zice sufletului meu: suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis: nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere sufletul înapoi. Și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Amin. Stimată biserică, reașezați-vă. Suntem împreună înaintea lui Dumnezeu. Chiar dacă suntem la amvon sau în sală, noi toți suntem doar oameni și am venit să ne închinăm Domnului. În această seară aș vrea să predic despre bogat pentru sine și sărac pentru Dumnezeu. Bogat pentru sine și sărac pentru Dumnezeu. În pilda aceasta pe care a spus-o Domnul Iisus Hristos, e la moartea unui om bogat. Tot așa ca și în cazul acestui om, tot așa este și cu cel ce își adună comori doar pentru el și nu se îmbogățește pentru Dumnezeu. Mulți oameni au intrat în istorie pentru că fiind săraci, au fost foarte bogați în ceea ce i-au dat lui Dumnezeu sau au dat oamenilor în numele lui Dumnezeu. N-au strâns prea mult pentru ei, dar pur și simplu și-au dedicat viața și resursele lui Dumnezeu. Motiv pentru care au intrat în istorie. Însă tot istoria este martoră la oameni care au strâns prea mult pentru ei și pur și simplu n-au avut nimic de dat pentru Dumnezeu sau oamenilor în numele lui Dumnezeu. Biblia califică această stare de a cheltui tot ce ai doar pentru tine, în timp ce neglijezi cu desăvârșire să dai lui Dumnezeu sau lucrării sale, această atitudine dezechilibrată, Biblia o caracterizează drept nebunie. Atitudinea omului care strânge lucruri materiale în timp ce își pierde sufletul este numită de Dumnezeu nebunie. Domnul Iisus Hristos întreba: ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă moare, dacă își pierde sufletul? Ce să facă cu toată lumea pe care a câștigat-o? Primul lucru pe care vreau să îl prezint în fața dumneavoastră este contextul pildei omului sărac față de Dumnezeu. În timp ce Mântuitorul vorbea mulțimilor de oameni adunate, un bărbat din mulțime care era în conflict cu fratele său pe tema unei moșteniri, îi cere Domnului ajutorul. Răspunsul Domnului Iisus a avut rolul să-i explice acestui om că atunci când te întâlnești cu Dumnezeu, iubirea de bani și în general strângerea banilor în timp ce îți neglijezi sufletul nu este un lucru bun. Și Domnul Iisus îi răspunde: omule, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Și a continuat: vedeți și păziți-vă, adică fiți atenți, aveți grijă. La ce anume să fim atenți și să avem grijă? La echilibru pe care ar trebui să-l aibă un om născut din nou, între a se implica pentru a-și câștiga pâinea cea de toate zilele și între a-i oferi lui Dumnezeu din resursele primite, timp, bani, daruri, abilități și așa mai departe. Domnul Iisus a spus: aveți grijă, fiți atenți, pentru că în firea pământească veți fi tentați să adunați, crezând că asta vă dă valoare.

0: vă conduce la fericire. Timp în care o să vă închideți inima față de Dumnezeu, o să pierdeți din vedere închinarea, rugăciunea, citirea Bibliei, venirea la biserică, creșterea voastră spirituală. O să neglijați lucrurile sfinte, exagerând lucrurile omenești, materiale, de care este nevoie, dar nu la nivelul la care le prețuiți voi, nu la valoarea pe care le-o acordați voi. Să nu cădeți în dezechilibru de a crede că viața înseamnă doar bani, doar distracție și doar colectare de valori materiale. Veți avea nevoie să trăiți, să vă creșteți familiile. Veți avea nevoie să mâncați și să beți. Veți avea nevoie de haine să vă îmbrăcați și de un acoperiș deasupra capului. Dar aveți grijă să nu cumva să cădeți în această ispită, făcând doar lucrurile acestea, în timp ce pierdeți din vedere valoarea sufletului vostru care trebuie mântuit. În timp ce pierdeți din vedere faptul că Dumnezeu vă așteaptă să vă implicați în împărăția sa. Oamenii lui Dumnezeu iubesc împărăția lui Dumnezeu. Oamenii lui Dumnezeu iubesc casa lui Dumnezeu. Oamenii lui Dumnezeu iubesc cartea lui Dumnezeu. Și oamenii lui Dumnezeu iubesc proiectele din împărăția lui Dumnezeu. Și în funcție de resursele pe care le au, din dragoste pentru Dumnezeu, ei se cheltuiesc cu bucurie. Și Hristos Domnul spunea: aveți grijă că nu veți fi foarte tentați să faceți lucrurile acestea. Să nu cădeți în extrema să vă îngrijiți doar de casa voastră și de nevoile voastre, neglijând cu desăvârșire casa lui Dumnezeu și nevoile împărăției sale. După această afirmație, Mântuitorul își explică răspunsul spunând pilda pe care am citit-o. Pilda aceasta, care vorbește despre un om de la țară care avea business în agricultură. Și într-o toamnă, când se strânge recolta, roadele, omul acesta are o recoltă foarte mare. El merge pe pământul lui, pe ogorul lui, în țarină, care însemna pământul pe care l-a cultivat, și culege o mare recoltă. Și omul se confruntă cu o problemă. Recolta este atât de bogată și de mare, încât nu are loc în hambarele pe care le are. Și omul dintr-o dată simte că îi fuge pământul de sub picioare. Își aduce aminte de oameni bogați. Realizează faptul că acum se lansează. A venit vremea lui. Acum o să iasă în evidență. În sfârșit o să-l invidieze oamenii. Acum o să devină important. Și spune: știu ce am să fac. O să stric ce am și o să reconstruiesc, dar la alte standarde, la un alt nivel, la alte dimensiuni. Și acolo o să strâng totul. Pentru cine? Pentru mine și pentru inima mea, pe care o sfătuiesc: bea, mănâncă, veselește-te, distrează-te că ți-a venit vremea. De când te-ai născut tot asta faci. Și de acum încolo tot pentru asta te pregătești. M-aș fi așteptat să recunoști că a venit vremea slujirii, a pocăinței, a educării copiilor în spiritul valorilor divine. Mă așteptam să recunoști că a venit vremea să-ți închin viața Domnului și să spui: Doamne, mi-ai dat prea mult. O să opresc pentru mine doar cât am nevoie să nu duc lipsă și restul o să închin celui care m-a binecuvântat. Pentru că atât cât mi-a dat, pe mine nu mai mă face un om normal, ci mă face un administrator care trebuie să am discernământ și să nu cred cumva că sunt ale mele. Să fiu un administrator înțelept, să opresc pentru mine cât cred că este de cuvință, iar restul nu-i locul să le pun în hambar. Că Dumnezeu nu câștigă suflete cu ce pun eu în hambar. Dumnezeu nu sponsorizează lucrarea sa și lucrătorii săi cu ce pun eu în hambar. Dumnezeu folosește resursele mele atunci când le iau din hambar și când spun: Doamne, Tu mi-ai dat 10, dar păstrez doar 9, că-i deja prea mult pentru mine, și 1 dau împărăției sale, din care sunt și eu parte. Și Dumnezeu se uită la omul acesta și califică decizia lui. Califică decizia lui. Observați că după această afirmație Domnul Iisus Hristos se uită la omul ăsta și îi spune: omule, i-a zis Iisus, cine m-a pus pe mine judecător și împărțitor între voi? Și urmează pilda. Generația noastră are impresia, o impresie greșită evident, că tendința materialismului este contemporană, a apărut acum, s-a născut în ultimii ani odată cu noi. Noi avem impresia că generațiile din trecut au fost caritabile, generoase. Numai generația noastră este lacomă de bani. Dar nu este adevărat. Dintotdeauna oamenii au fost lacomi de bani. Și cei care n-au fost, dintotdeauna s-au luptat să nu fie și s-au disciplinat. Inima omului, de când sunt inimi de oameni pe pământ, a fost înclinată să primească valoare prin să strângi cât mai mult și prin comparație cu cei care nu pot să strângă deloc sau strâng puțin. Uitați câteva exemple. Biblia vorbește despre materialismul lui Gehazi și Elisei, mentorul lui, îi răspunde: este acum timpul să strângem bani, haine și bogății? Lucrul acesta nu se întâmplă în 2014. Lucrul acesta se întâmplă cu sute de ani înainte de Domnul Iisus. Și omul lui Dumnezeu inspirat recunoaște față de ucenicul său că nu-i vremea să strângem fără rost bogății ca să primim valoare prin colectarea lor. Și spune: omule, este acum vremea să strângem bani, să strângem bogății, să strângem haine? Nu suntem noi chemați la alte lucruri? Tânărul bogat, contemporan cu Domnul Iisus, renunță să-și împartă averea și pentru a-și proteja averea a plecat trist din prezența Domnului, uitând ce a spus Domnul: îți mai lipsește doar un singur lucru. L-ai făcut pe toate, îți mai lipsește doar un singur lucru. Pentru că tot ai spus că ești grozav, vreau să spun ce îți mai lipsește ca să fii. Vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino și ia-ți crucea și urmează-mă. Dacă nu vinzi, ceea ce ai va deveni o cruce pentru tine și nu vei putea să mă urmezi. Este ciudat să înțelegem din Biblie că obsesia materialismului îl face pe om surd la mesajul Evangheliei și îi închide inima pentru nevoile împărăției lui Dumnezeu. Acesta este contextul pildei omului sărac față de Dumnezeu, care era deja bogat pentru sine. Al doilea lucru pe care vreau să-l pun în evidență este atitudinea omului sărac față de Dumnezeu. Toată întâmplarea aceasta pe care noi am citit-o, o întâmplare imaginară, pildă, parabolă, spusă de Domnul Iisus, se învârte în jurul acestui om bogat pe care Dumnezeu îl numește, cuprins de nebunie, un om nebun. Din cauza faptului că se îngrijește în mod exagerat de lucrurile lumești, omenești, și pierde cu desăvârșire din vedere nevoile sufletului lui, mântuirea personală, lucrurile duhovnicești, acest om nu este numit nebun pentru că e bogat, ci pentru că este obsedat și controlat de lucrurile materiale, timp în care neglijează lucrurile spirituale. Observați ce îi spune Domnul: nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere sufletul și lucrurile pe care tu le strângi în mod obsesiv, ale cui vor fi, omule? De ce ești dezechilibrat în decizia ta? De ce nu gândești? Nebunia la care se referă Domnul Iisus nu este o dereglare mentală, ci este o neglijare a lui Dumnezeu, o neglijare a mântuirii sufletului și o neglijare a împărăției Domnului Iisus Hristos. Această nebunie nu e de natură psihică, este de natură spirituală. Biblia vorbește despre mai multe forme ale acestei nebunii spirituale. Una dintre ele este ateismul. Citim în Biblie Psalmul 14:1: nebunul zice în inima lui, lucru hotărât, nu există Dumnezeu. Aceasta este o formă de nebunie. Să nu-ți recunoști creatorul, să nu-ți recunoști mama, să spui: nu, eu n-am mamă. Această formă de ateism este o formă de nebunie, dar nu psihică. Că un om de genul acesta poate fi doctor, un om de genul acesta poate fi foarte influent, dar el nu recunoaște că Dumnezeu există. Aceasta este o nebunie spirituală. Pentru el Dumnezeu nu există. O a doua formă de nebunie spirituală este zgârcenia. Un om obsedat să strângă cu orice preț, fără să piardă ceva. Citim în 1 Samuel 25, Nabal îi este numele și este plin de nebunie. De ce era Nabal plin de nebunie? Pentru că nu a vrut să dea pentru regele său și pentru soldații lui care l-ajutau ceva de mâncare, măcar că el avea și ar fi fost o nimica toată să ia din ce avea și să dea de mâncare lui David. Dacă nu l-a respectat ca rege, cel puțin să îi se facă milă de el, că e o victimă a împăratului. Dar omul acesta, cuprins de nebunie, de zgârcenie, de lăcomie, a spus totul pentru mine și nimic pentru David. Apoi, în al treilea rând, încrederea în sine este o formă de nebunie spirituală. Cine se încrede în inima lui este un nebun. Proverbe 28:26. Așa califică Dumnezeu atitudinea unui om care se crede pe sine suficient. Și chiar dacă în teoria lui există și puțin spațiu pentru ideea că are nevoie de Dumnezeu, totuși, în felul în care el se manifestă în viața de toate zilele, el se comportă ca un om care nu are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu califică atitudinea acestui om care se încrede prea mult în sine și Dumnezeu este inutil pentru el, drept o formă de nebunie spirituală. În al patrulea rând, necunoașterea lui Dumnezeu, ignoranța față de lucrurile sfinte. Ieremia 4:22. Poporul meu este nebun, nu mai mă cunoaște. Oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu trăiesc o formă de nebunie spirituală. Ei singuri, ei înșiși, se condamnă să fie izolați de cunoștința care îi conduce la credință și prin credință la mântuire și prin mântuire în împărăția veșnică a lui Dumnezeu. Ei înșiși spun, nu există Dumnezeu, nu există iad, n-am să merg acolo, eu nu mă voi închina lui Dumnezeu, eu nu voi merge la biserică, eu nu voi citi Biblia, pentru că toate aceste lucruri nu există, sunt inutile. Și omul acesta se autocondamnă, deși Dumnezeu există, el spune, nu există. Deși mântuirea este reală, el spune, nu există. Deși iadul și raiul există, el spune, nu există. De aceea va muri în păcatul lui datorită necredinței. Necredință care vine din neștiință, din ignoranță. O a cincea formă de nebunie spirituală este prigonirea oamenilor lui Dumnezeu. Împornirea mea nebună împotriva lor îi prigoneam până și în cetățile străine, recunoaște Pavel în Fapte 26. Omul acesta era doctor în teologie. Era speranță națională. Pe el l-a trimis Sinedriul, Parlamentul țării, nu pe altul. Lui a fost încredințat un grup mare de soldați care să-l ajute în aplicarea planului de stârpire a acestei noi mișcări, care îl spunea că Iisus este Dumnezeu. Și el spune, în nebunia mea îi prigoneam pe frații mei, pe copiii Domnului, pe oamenii născuți din nou, crezând că numai eu am dreptate și ei nu. În nebunia mea, o formă de nebunie spirituală este prigonirea oamenilor lui Dumnezeu, a poporului lui Dumnezeu. Mândria este o a șasea formă de nebunie spirituală. S-a fălit că sunt înțelepți și au nebunit. S-au mândrit că sunt înțelepți. Au crezut despre ei că sunt atât de înțelepți până când pur și simplu au ajuns într-o stare de nebunie. Nebunia îi conduce pe oameni, mândria îi conduce pe oameni la nebunie, dar nu în sensul că își pierd mințile că sunt nebuni psihici, Și oamenii aceștia au un dezechilibru în ceea ce privește valoarea lor în raport cu valoarea lui Dumnezeu. Și asta este o formă de nebunie spirituală. Nu recunosc domnia lui Hristos și el spune: eu sunt domn peste viața mea și fac ce vreau cu viața mea și fac ce vreau cu banii mei. Nimeni nu-mi spune mie ce să fac cu timpul meu, cu viața mea, cu banii mei și cu resursele mele. Fumez pe banii mei, beau pe banii mei, mă distrez pe banii mei, pe mine nu mă interesează de religia voastră, de Biblia voastră și de Dumnezeul vostru. E o formă de nebunie. Și ultimul exemplu pe care vreau să vi-l dau, punând în evidență atitudinea omului sărac față de Dumnezeu, este lăcomia. Citesc din 2 Petru, capitolul 2, versetul 16, aici unde Petru spune: o măgăriță necuvântătoare, adică care nu vorbește, care a început să vorbească cu glas omenesc, a pus frâu nebuniei prorocului. Omul acesta și-a dat seama că are perspectiva achiziționării unei sume fabuloase, mari. Și nu a mai văzut nimic altceva decât suma asta de bani pe care urma să pună mâna. Și Dumnezeu îl împiedică printr-un animal care are un nume cu care noi facem glume astăzi. A ajuns un măgar să fie folosit de Dumnezeu pentru a opri un proroc. Atâtea ironii întâlnim în istoria omenirii și în viața oamenilor lui Dumnezeu. Acestea sunt forme de nebunie spirituală în care oamenii pot cădea datorită ateismului, zgârceniei, încrederii în sine, necunoașterii lui Dumnezeu, prigonirea bisericii, mândria sau lăcomia. Și Hristos spune: aveți grijă. Fiți atenți, băgați de seamă. Să nu credeți că de la sine veți excela în lucrurile spirituale. Oh, nu! Trebuie să vă disciplinați și să vă luptați. Al treilea lucru pe care vreau să-l subliniez, estimată biserică, este manifestarea omului sărac față de Dumnezeu, deși este bogat față de sine. Dar e sărac față de Dumnezeu. În ce fel s-a manifestat nebunia omului din pilda spusă de Domnul Iisus? S-a manifestat prin individualism. Ajunge bogat și atunci când a constatat că rodul este mai mare decât hambarele unde urma să-l pună, nu s-a gândit așa: Doamne, mai binecuvântat în anul ăsta de nu mai încape în casă. O să pun în casă cât încape și restul o să fac bine la săraci, o să dau la sinagogă, o să fac bine, Doamne, o să dau în numele Tău, să Te pomenească văduva și orfanul. Și când le fac bine, ei să spună: mulțumesc, Doamne, că L-ai trimis pe omul ăsta să se îngrijească de mine și de copiii mei, de nevoile mele și de datoriile cu care mă luptam. Dar pur și simplu nu i-a trecut prin cap lucrul acesta. Biblia nu vorbește despre el că ar fi avut familie. Nu menționează cuvântul nevastă. Nu menționează cuvântul copii. Nu menționează cuvântul Dumnezeu. Nimic din lucrurile sfinte. Omul ăsta avea doar hambare și pământ de unde aștepta să recorteze cât mai mult. Și când i s-a împlinit visul, în loc să vadă asta ca pe o binecuvântare și să se roage lui Dumnezeu mulțumitor, făcând parte între el și Dumnezeu, omul acesta spune: inima mea, acum a venit vremea să te veselești, pune mâna și bea și mănâncă, ăsta-i timpul tău. Omule, te-a binecuvântat Dumnezeu de nu-ți mai încape în frigider și tu crezi că ăsta-i timp de băut și de mâncat? S-a deschis cerul pentru dumneata și pentru casa dumitale. Ai ajuns la loc larg și conduci mașină scumpă. Ești îmbrăcat ca un prinț și cel mai sărac din America are ce să mănânce. Și te gândești doar să-ți umpli burta, să mănânci și să bei niște nevoi care oricum Dumnezeu le va împlini? Așa de jos gândești? Așa de mici sunt proiectele? Când Dumnezeu îți dă așa de mult de nu-ți mai încape în casă. Vrei să pui în garaj și nu mai încape, rămâne coada afară. N-ai vrea coada aia să o dai la sărac și la văduvă? N-ai vrea să o aduci la biserică? N-ai vrea să binecuvintezi pe cineva care se roagă poate de luni de zile: Doamne, ai milă și de mine și de copiii mei? N-ai vrea să fii trimisul, arhanghelul, îngerul lui Dumnezeu pentru cineva care se roagă să primească o binecuvântare și să scape din necazul în care este? Crezi că e o soluție să-ți mărești hambarele? Nu ți se pare că deja sunt mari? Ascultă-mă, nu ți se pare că deja sunt mari? Astea-s vremuri de mărit hambare sau de lărgit împărăția lui Dumnezeu? Astea-s vremuri de mărit hambare sau de lărgit împărăția lui Dumnezeu? Așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu. Așteptând și grăbind. Dacă așteptăm și grăbim venirea zilei lui Dumnezeu, mărind pentru noi ceea ce e deja prea mare și micșorând pentru Dumnezeu ceea ce e deja prea mic, din cerul prea înalt, și nu vom putea opri, se va auzi o calificare pentru o astfel de atitudine. Și acest calificativ va fi greu și îngrozitor. Asta este o stare de nebunie a unui om care nu mai are simțul măsurii, a unui om care nu mai știe ce este al lui și ce este al lui Dumnezeu, a unui om care nu mai înțelege mersul vremurilor și pur și simplu nu mai are nicio viziune pentru cer, deși s-ar putea să vină la biserică sau să practice anumite lucruri numite sfinte. Egoismul este o a doua atitudine a unui om care este sărac față de Dumnezeu. Omul ăsta s-a gândit doar la el. Priviți cuvintele folosite de el: al meu, ale mele, mie și îmi. Toate au legătură cu el. Omul acesta n-are creator, n-are și el Dumnezeu. Nu i-a binecuvântat și lui cineva copiii? Ba da. Nu l-a vindecat pe el cineva când a fost în spital? Ba da. Nu s-a îngrijit cineva de nevoile lui când credea că s-a terminat? Ba da. Unde este acel cineva acum când are așa de mult? Nu există. Eu, mie. Câtă nedreptate, câtă lipsă de demnitate. Priorități greșite. El privea viitorul doar prin prisma plăcerilor sale egoiste. Suflete, pune-te pe treabă acum. Veselește-te, mănâncă și bea, că vine Domnul Iisus. Vine Domnul Iisus, vine împărăția lui Dumnezeu, apucă-te și satură-te acum. Bea, mănâncă și veselește-te. Sunt astea prioritățile omului lui Dumnezeu? Pavel scrie: am fost nemâncat de multe ori. Am fost bătut. Cineva m-a coborât odată într-un coș pe zidul cetății, că la poartă mă așteptau să mă omoare. De multe ori am fost înghețat de frig, așa și murit, cerând o haină și o Biblie. Și ne uităm la oamenii din generația noastră, după 2000 de ani de la Pavel, mirându-ne de nu ne ajunge mirarea, de faptul că au planuri să bea, să mănânce și să se veselească, în timp ce ascultă predici despre venirea Domnului. O, Doamne Iisuse! Mândrie. Apropiindu-mă de încheiere, fiindcă timpul expiră, aș vrea să vorbesc despre un ultim lucru: profilul omului sărac față de Dumnezeu. Întotdeauna omul care trăiește în nebunie este un om fără minte, îl numește Biblia. Este un om care pur și simplu îl neglijează pe Dumnezeu sau recunoaște în mod public că Dumnezeu nu există pentru el. Omul acesta se luptă prin stilul său de viață împotriva lui Dumnezeu. Și priviți, vă rog, la omul acesta care este prezentat de Domnul Iisus în mod intenționat ca un om care trăiește în nebunie. Cum este el? Omul pe care binecuvântarea îl desparte de Dumnezeu. N-ar face mai bine Dumnezeu să nu-l binecuvinteze? Că dacă nu-i dătea multe roade, nu se mai dovedea că este iubitor de hambare mari. Numai când Dumnezeu l-a binecuvântat cu mult, am aflat că nu vrea să dea nimic pentru Domnul și totul vrea să pună în hambare mărite. Dacă n-ar fi strâns mult și încăpea în hambare, noi ne-am fi gândit că dacă ar fi avut mult, ar fi dat și la sărac. Dar bine că îl binecuvintează Dumnezeu, să vedem ce face când îl binecuvintează. Ascultați-mă, nu toți oamenii care sunt binecuvântați de Dumnezeu binecuvintează la rândul lor. Legea binecuvântării este spusă în Geneza 12 de Dumnezeul lui Avram, părintele credincioșilor. Te voi binecuvânta și te voi face o binecuvântare. Binecuvântarea pe acest om l-a despărțit de Dumnezeu. Nu cumva unii trebuie ținuți în sărăcie, în boală și în necazuri? Sigur că nu. Dar uitați ce se întâmplă cu unii care, binecuvântați fiind, în loc să se simtă niște administratori ai binecuvântării și să aibă demnitatea de a recunoaște nevoile împărăției lui Dumnezeu și onoarea de a participa la împlinirea acestor nevoi, ei pur și simplu se simt stăpâni și spun: Dumnezeu nu și eu da, împărăția lui Dumnezeu nu, dar eu da. Sunt situații când binecuvântarea lui Dumnezeu îl desparte pe cel binecuvântat de Dumnezeu. 2. Omul care se gândește doar la bani. Ascultați cuvântul. El se gândea în sinea sa și zicea: ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi pun roadele? Nu s-a gândit deloc la nevoile sinagogii, nu s-a gândit deloc la nevoile rabinului, nu s-a gândit deloc la nevoile vecinilor săraci, la văduvă și la orfan, nu s-a gândit deloc la niște proiecte, deloc. Singurul lucru la care se gândea erau banii. De aceea Biblia numește asta iubirea de bani. Banii sunt necesari, însă iubirea de bani este materialism și este nebunie. Banii sunt necesari, niciunul dintre noi nu putem trăi fără ei. Pur și simplu avem nevoie de mulți bani într-o lună ca să existăm. Datorii la bănci și toate celelalte nevoi ale vieții zilnice. Însă iubirea de bani, gândul doar la bani, ca un om obsedat, aceasta este nebunie, aceasta este iubire de bani, aceasta este păcat. Profilul omului sărac față de Dumnezeu nu este doar omul care folosește binecuvântarea să-și piardă sufletul, nici omul care se gândește doar la bani, ci este și omul care are o viziune doar pentru lucrurile materiale. Iată, a zis el, ce voi face. Îmi voi strica grânarele. Ale cui? Grânarele de la templu? Oh, no! Grânarele mele. Dar templu n-are grânar. Biserica asta n-are casierie. Dacă ți-a stinge becul ăsta pentru că nu plătești curentul, ai putea să stai aici pe întuneric. Dacă aș opri aerul condiționat în timpul verii când ți-e cald, ai mai sta aici transpirând. Și exemplele pot continua. Dar îți permis să spui: pentru grânarele lui Dumnezeu n-am nimic, numai pentru ale mele am. Omul ăsta a avut un plan pentru grânarele lui. Casieria lui trebuia să fie plină. A lui Dumnezeu, dacă nu dau alții, să rămână goală. Dumnezeu numește asta o stare de nebunie. Și spune: omule, la ce-ți va folosi să câștigi toată lumea dacă tu te pui rău cu Dumnezeu și-ți pierzi sufletul? Tu ai o misiune. Ție ți s-a dat ca să dai. Tu ești folosit de Dumnezeu ca un om înțelept, oprind pentru tine și împărțind restul pentru împlinirea scopurilor din împărăție. Profilul omului sărac față de Dumnezeu este și omul care se bucură doar de bani. Singura lui bucurie. Nu se bucură de cântare, stă așa de încremenit. Nu se bucură de predică, îți dă sentimentul că nu știi ce spui. Nu se bucură de adunare, de faptul că ni se pocăiesc copiii, de faptul că am mai cumpărat o proprietate și s-au lărgit hotarele. Singurul lucru de care se bucură: se lărgesc ambarele. Asta este singurul motiv de bucurie. Întreb eu: ce reflectă această bucurie? Reflectă că pentru un singur lucru trăiește, pentru hambare. Și Domnul numește asta o formă de nebunie. Bucură-te că sunt aici. Sunt biserici care nu iau. Biserici americane sunt goale de ei. Bucură-te că avem pe cei cu părul cărunt cu noi. Bucurați-vă de biserica aceasta, bucurați-vă de sanctuarul acesta, mulți nu-l au. Bucurați-vă de proprietatea aceasta, unii parchează pe străzi și vin cu copiii în brațe de la sute de metri. Bucurați-vă de ce ne dă Dumnezeu, de grupele acestea de închinare, de formații, de dirijori. Odată n-aveam un pianist să cânte la pian. Bucurați-vă! Să mă bucur doar că trebuie să țin ușa la frigider rezemată să nu se deschidă. Asta demonstrează un om cu o inimă așa de mică, în timp ce lângă mine lucrările Domnului înfloresc ca florile primăvara, dar n-am ochi pentru ele. De ce? Este simplu de spus. Omul care se îmbogățește doar cu bani, acesta este ultimul lucru pe care vreau să-l spun. Asta spune Domnul Iisus. Asta spune Domnul Iisus. Vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Dragii mei, sunt oameni care se îmbogățesc doar cu bani. Tot așa este și cu cel care își adună comor pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Există posibilitatea să ne îmbogățim față de Dumnezeu. Dă-i un zâmbet unui om amărât. Dă-i un ban unui om care nu are cu ce să-și cumpere o bucată de pâine. Ridică de jos pe cineva care nu se poate ridica singur. Du-te la un copil pe holul bisericii și vei spune: hei, vină un pic la mine, uite, am aici o bomboană pentru tine. Eu știu că acum când îți dau bomboana aceasta, peste 20 de ani, emoția care o simți acum îți va aduce aminte că atunci când erai copil a existat în biserica unde ai copilărit un bătrân care ți-a dat bomboane. Ia bomboana asta și mănânc-o. Toată copilăria mea m-am uitat după mâinile oamenilor care să fie scoase din buzunar cu o bomboană. Nu țin minte să se fi întâmplat gestul ăsta vreodată. Am avut o copilărie pustie de bomboane și pustie de oameni buni. Sunt un om aproape bătrân. Am bomboane în buzunar. Trebuie să ne îmbogățim față de Dumnezeu. Avem oportunitatea să mergem la casierie. Avem oportunitatea să mergem la bătrână, la văduvă, la orfan. Avem oportunitatea să mergem la un lucrător. Avem oportunitatea să mergem la cineva pe care îl știm în necaz. Avem oportunitatea să mergem la un musafir. Avem oportunitatea să mergem la clădirea din spate, cu toate nevoile ei. Să ne îmbogățim față de Dumnezeu. Vreți să-mi spuneți câți ani mai am eu de trăit? Vreți, dar nu știți. Nici eu. Nu știu. Nimeni nu știe decât Dumnezeu. S-ar putea la noapte sau peste 1000 de nopți să auziți vestea. S-a dus. Plâng 2-3 sau mai mulți și gata. Că s-au dus toți și se vor duce toți. Dar unde mă duc eu? Este ceva ce am strâns aici? Nervii mei, nervii oamenilor, ambițiile oamenilor, răutatea oamenilor, orgoliul oamenilor, mândria oamenilor, încăpățânarea lor de a da pentru Dumnezeu mai mult decât de oricine. Lucrul acesta nu este o bogăție pentru împărăția cerurilor. Poporul lui Dumnezeu, în concluzie, vreau să vă spun că oamenii care sunt săraci față de Dumnezeu nu sunt oamenii săraci, ci sunt oamenii zgârciți. Pentru că învățătura Bibliei este următoarea: calitatea de a da nu are nicio legătură cu cantitatea lucrurilor pe care le dai. Calitatea de a da nu are legătură cu cât dai. De aceea vă spuneam mereu, nu are importanță cât dați, atunci când dați cât puteți. Dacă puteți numai 25 de dolari, că atâta puteți, este ca și cum cineva dă 25 de mii pentru că atâta poate. Dar dorința de a da este închinarea aceea inimii mele să fac și eu cât pot. Nu pot să predic, pot să dau doar un îndemn la rugăciune. Nu pot să cânt, pot să spun doar un verset din Biblie. Nu pot să merg până în România, dar pot să merg până la vecinul meu care are nevoie să-i deschid ușa. Am să vă spun o întâmplare pe care am citit-o și eu, este scurtă de tot. Am citit despre povestea cu cei doi vecini. Unul era inginer și altul era un om sărac. Și amândoi aveau câte un câine. Omul care era inginer avea de toate, iar omul sărac nu avea nimic decât câinele. Câinele inginerului, al omului bogat, venea în fiecare zi cu cât un os la câinele omului sărac. Dar inginerul n-a venit niciodată la omul sărac cu ceva de mâncare. Aș vrea să stăm înaintea Domnului și să ne întrebăm: dacă Dumnezeu ne-ar evalua pe noi prin prisma acestei pilde, ce fel de oameni am fi noi? Ce fel de oameni ar trebui să fim noi? În această seară stau împreună cu niște oameni care au dat dovadă de o mare vitejie. Noi am strâns aproape $1,000,000 într-o perioadă foarte scurtă. Aceasta dovedește generozitate. Însă dumneavoastră știți că nu totul se măsoară în a da valori materiale. Se măsoară și în post, și în rugăciune și în toate celelalte slujiri. Biserica asta este plină în fiecare zi din săptămână în anexele ei, cu tot felul de grupuri care se întâlnesc pentru repetiție sau alte activități. Și am putut să facem această investiție în timp ce alții pierd astfel de investiții. În seara aceasta vreau doar să vă spun următorul lucru. Ce am făcut până astăzi este de lăudat. Dar ceea ce trebuie să facem de astăzi înainte este să continuăm. Să continuăm să ne rugăm, să ne iubim, să ne iertăm, să trăim în unitate și să continuăm să investim în împărăția lui Dumnezeu. Că degeaba am avea toată lumea dacă ne pierdem tot, dacă ne pierdem sufletul. Poporul Domnului, aș vrea să încheiem cu rugăciune, de aceea vă rog să vă ridicați și cu toții să ne rugăm lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne asculte.
1: Nu este o binecuvântare mai mare decât aceea de a ne lăsa inimile umplute de Cuvântul Sfânt și a lăsa Duhul Domnului să ne cerceteze și să ne ajute să facem schimbările necesare. Vă îndemnăm să rămâneți conectați pe Radio Armonia și să ascultați ceea ce colegii noștri au pregătit pentru momentele ce urmează.

0: Eu le spun tinerilor de multe ori, diferența ca între porc și pisică. Uitați-vă atenți, când porcul vede mlaștina, vede noroiul, abia așteaptă să se bălăcească, să se afunde în el și să se întoarce și pe stânga și pe dreapta și îi place noroiul. Pisica atunci când cade în păcat, când cade în noroi, din greșeală numai cade, ea nu se aruncă niciodată în noroi. Și când a căzut din greșeală, știți ce face? Iese repede și încearcă să curețe până la ultima picătură de noroi de pe ea. Asta e diferența între oameni, să știți. Omul în care împărățește păcatul, îi place păcatul. Abia așteaptă să meargă acasă, să deschide televizorul, să deschide internetul, să se uite la prostii, să piardă vremea, se plictisește în biserică. Omul în care împărățește Hristos și dacă mai scapă păcatul, îl urăște, se așează în genunchi și se roagă, și cere iertare cu lacrimi lui Dumnezeu. Acum, dragul meu, vreau să te întreb, cum e păcatul în viața ta și cum e Hristos în inima ta?
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

things that I value.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vezi momentan numai nori? Gândește-te că deasupra norilor strălucește soarele dragostei divine. Nu vei ajunge la niciun rezultat, îngrijorându-te mereu.

Sermonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vezi momentan numai nori? Gândește-te că deasupra norilor strălucește soarele dragostei divine. Nu vei ajunge la niciun rezultat, îngrijorându-te mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Cineva a pus unui om întors la Dumnezeu de ceva vreme două întrebări. Prima întrebare a fost: ce a câștigat împărăția lui Dumnezeu când ai fost mântuit tu? Doi, dacă ai plecat din lumea aceasta, ce ar pierde împărăția lui Dumnezeu dacă n-ai mai fi tu? Ce a câștigat și ce a pierdut? Ce a câștigat biserica atunci când ai venit tu membru? Ce ar pierde biserica dacă n-ai mai fi? Știți care e tragedia? Când sunt unii prin care biserica nu câștigă nimic decât dureri de cap și când pleacă, biserica răsuflă ușurată. Dar sunt unii care atunci când vin în biserică, sunt oameni care încep să poarte poveri. Poartă poverile bisericii. Sunt oameni care iau lucrarea lui Dumnezeu și spun: am vrea să fim acolo stâlpi în casa lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia, un radio ce...
0: Dumnezeu și spun: am vrea să fim acolo stâlpi în casa lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: ce nu l-aș urma pe Hristos când El este singurul răspuns la cea mai serioasă întrebare pe care mi-o pot pune în viață? De unde vin și unde plec? Dar întrebarea logică se pune: de ce m-aș duce după El? O invitație pe care însuși Domnul o face de a fi urmat. Verifică-ți motivația. Tu ce vrei? Beneficiul sau binefăcătorul? Testul motivației este asumarea responsabilității. Care sunt motivațiile? Care sunt prioritățile? Care ți este loialitatea vieții? Nimic nu poate fi prioritar chemării lui Dumnezeu. Ai fi gata să plătești orice preț pentru acest Hristos?
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Viața lui Iisus Hristos a fost aceea care a biruit moartea. Viața, să știți că totdeauna este mai puternică decât moartea. Eu știu că mulți dintre noi avem tot felul de temeri, tot felul de frici, tot felul de paradoxuri, tot felul de superstiții, trăim în ele, suntem angrenați în ele și așa mai departe. Dar vestea bună este că în momentul în care Hristos este Domnul și Mântuitorul tău personal, Hristos este acela care îți dă putere și peste moarte. Vei spune, frate Darius, dar Biblia spune că toți suntem supuși unei mor, suntem datori cu moartea. Așa este, doar că moartea, așa cum spunea Cosmin mai devreme când a deschis slujba din această seară, nu este anihilarea totală a credinciosului, ci moartea pentru noi este doar dezbrăcarea de corpul acesta trecător și care se degradează și intrarea în prezența lui Dumnezeu pentru totdeauna.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

La tine, Doamne, îmi înalt sufletul. În tine, Dumnezeule, mă încred, să nu fiu dat de rușine, ca să nu se bucure vrășmașii mei de mine. Da, toți cei ce nădăjduiesc în tine nu vor fi dați de rușine, ci de rușine vor fi dați cei ce te părăsesc.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Averea pierdută o poți recâștiga, timpul pierdut însă niciodată.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: lucrările izbutesc prin eforturi, nu prin dorințe. Vânatul nu intră în gura leului adormit.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!